0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен «Свобода».
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
1: Хайде, момче!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

своето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

преживял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.

0: Добро утро от София, макар че след тази песен звучи Созополско.
1: Да.
0: Да, с сладкото от смокини. Здравейте в 7.3. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви. А как беше уикенда? Добре, не е свършил. Те първа започва още по-добре. Добро утро и на Боги.
1: Да, за някой те първа започва, защото сега пътува към морето или към някое друго прекрасно място. Взел си отпуск. Такъв е август. Все още отпускарски, почиващ, емоционален, летен. Пожелаваме ви го от сърце в началото на седмицата и разбира се ви казваме голямо добро утро от студиото на БГ Радио. Ние и двамата сме тук и ви посрещаме с кафе, с нова игра, за която след малко ще ви кажем.
0: Да.
1: Прекрасна игра с приятелите ни от Чибо Голд Селекшън. Наистина чудесна игра.
0: На нас много ни отиват кафета.
1: Много.
0: Да, и ние изобщо им отиваме на кафетата.
1: Да, така е. И ще ви поговорим за това прекрасно кафе след малко. А сега още веднъж добро утро и хубав старт на седмицата.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, основа българска музика. Ако ти си отидеш за миг, това са импулс. Здравейте в 77. Пожелаваме ви импулс за нещата, които сте решили да направите. И по принцип импулс. Без него трудна работа. Така да на сила се не става.
1: Хубаво е да от време на време да се вслушаш в инстинкта си и да действаш мигновено.
0: Да.
1: Има много позитиви в това. Да, понякога правим грешка, действайки бързо, но не винаги е така. Понякога просто е хубаво да се отдадем на импулса.
0: Да пием за него. Ма какво да пием за него?
1: Кафенце. След малко ще ви кажем повече за това.
0: Да.
2: Времето с БГ Радио.
1: Днес времето ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Край морето ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода 25-26 градуса. Днес в София 32 градуса, 33 в Благоевград, Пловдив и Плевен, 34 в Русе и Велико Търново, 31 градуса във Варна, 30 градуса в Бургас.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте, след Орлин Павлов и песента Сам, 7:12.
1: Топ 5.
2: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.
3: В днешния топ 5 ще разберем точно тези 5 знака, че продавача в плод и зеленчука страстно те желая. Номер едно.
4: Недей да говориш такова придихание, че ми става смешно. Така, номер едно. Всеки път, когато влезеш за нещо, ама за каквото и да ти влезеш плод и зеленчука, и той винаги те пита.
5: А, бананчета? Не желаете ли бананчета?
4: Ако кажеш, окей, добре, дай една чепка банани, той винаги пита.
3: Делово, български или внос?
4: И когато се очудиш, ха, не знаех, че има български банани, тогава той хитро се усмихва и казва.
3: Почесвайки се.
5: Има, има,
4: отвратително! Това е много тъпо! Значи сменям плод и зеленчука, да ти кажа.
3: В днешния топ 5 знака, че продавача в плод и зеленчука страстно те желае. Номер 2.
4: Значи обикновено той е мързелив.
3: Така.
4: Обикновен мързел. Но когато ти влезеш, той светкавично се съблича по потник или директно по престилка и започва да жонглира с 5 дини от по 12-13 кила и се прави, че му те вижда. Просто изведнъж се сепа и казва.
5: Опа, о, извинявайте, не знаех, че сте влезли. Аз така, малко фитнес. Вкъщи имам един сейф, половин тон, дето ми виси в хола и го блъскам. Ама вече причина с газа на кофа за буклук. Както и да не си занимавам с моите неща. Та сега тук чакам да ми носят картофите и даже пожонглира с турбите от по 50 кила или направо с камиона да го пометкам него. Нали, дето е дошъл, ама до тогава не бе, 11 часа още го нема. Цак, цъкам тук с дини.
4: Как да не те сваля?
3: Пете знака, че продавача в плод и зеленчука страстно те желае. Номер 3.
4: Последния път, когато влезе, той държеше 2 мандарини. Както ги държеше, те потекоха между пръстите му. И ти си излезе.
0: Сега го чакаш навънка, скрила си се така и го чакаш да вземе кокосовите орехи и тогава да влезеш. Ха! Да го видиш тогава отворен ли е.
4: Айде да те видим. Ще пусне ли мляко?
0: Внесят. Боже мили, боже мили.
4: Еми кокосови орехи.
0: Ужасно.
4: Не ли имат кокосово мляко?
0: Да, не, направо на стружки ги изкарва, на кокосово брашно.
4: Да, е номер 4.
0: От 5 знака, че продавача в плод и зеленчука страстно те желая. Номер 4.
4: Значи ти влизаш за 1 кило ябълки.
3: Така.
4: Кило си излизаш с 5. Винаги. Винаги ти слага допълнително. Ябълки, домати. Я и една краставичка от мен. А освен това, винаги струва по-малко, отколкото на всички останали. Даже ти вече не плащаш.
0: Кара ли те като всичко такова да му я върнеш?
4: Не.
0: А.
4: Но винаги я подрежда по особен начин. Някак си между доматите.
0: Добре, стига. Днешния топ 5. Откриваме 5 знака, че продавача в плод и зеленчука страстно те желае. Номер 5.
4: Татуирал си е твоето име на гърдите.
0: О, Боже.
4: Тези дето се помръдват гърдните мускули.
0: Да,
4: не, стига, знам, можеш. Добре. Можеш.
0: Така?
4: Страшно го правиш. Та, като си е татуирал името ти, ходи гол плод и зеленчука до кръста,
0: да,
4: за да можеш ти да го видиш.
0: На стената зад него е сложил твоя снимка. Точно до снимката на футболен клуб Левски от... кога бяха били Киево там? 2007 или 2008?
4: А, само за Славия знам.
0: Да, точно така. До снимката на Левски има икона на Свети Георги, защото той се казва Гошо. До него лище с надпис «Пари на заем, само взимам». И още едно лище с надпис «Уважение всеки му, версия никому».
4: Мъдър човек е този Гошо.
0: Мъдър е.
4: Направо вече почвам да... да си мисля, че той си е добра партия.
0: Да. Плодовете и зеленчуците във вас винаги ще бъдат тип-топ. А освен това, знаеш, който зеленчуци не яде, той какво беше голям?
4: Той голям не ще да порасте.
0: Да. В днешния топ 5, 5 знака, че продавача в плод и зеленчука страстно те желая.
4: Леле Зелка, вика, ела тук.
0: Ай, аз Леле Зелка не искам. Няма ли нещо по-младо? Репички нещо. Се Леле Зелка на мене.
4: Еми.
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след детство, мое песента на студио В. И веднага ми излиза в главата, защото ние сме 70-тарското поколение, а тази немска овчарка Цезар, която тичаше в началото на филма и вървяха надписите заедно с тази песен. Здравейте, съкровище, 7:18, е време за първо кафе.
1: О, и какво кафе! Златни, хладни мигове с Чибо Голд Селекшн започва една чудесна игра от понеделник. Август е в разгара си, както и жегата. И точно в такива дни се чудиш, абе, имам нужда от нещо, ма какво? Е така, усещам, че нещо имам нужда.
0: Абе, не знам, може би едно кафенче, дай път взема да ослабна, защото той е диуретик. Ама какво да е кафето?
1: Едно простичко, но златно решение. Ледено фрапе с инстантно кафе Чибо Голд. Богат, наситен вкус, който познаваш от сутринта, сега в освеждаваща хладна кафе напитка. Опитай го ледено и лятото наистина ще се стори още по-хубаво. Всичко, от което се нуждаеш, е разтворимо Чибо Голд Селекшн, малко лед и идея за любимата ледена рецепта. Твоят златен хит настъпва. БГ Радио и Чибо Голд се награждават всеки ден, ако се включиш в играта ни. Всеки ден оставяме въпрос на Facebook страницата на БГ Радио.
0: Да.
1: Facebook страницата на БГ Радио, повтарям.
0: Не на стартер, на БГ Радио.
1: Да, на БГ Радио. Отговаряте на въпроса и всеки делничен ден имаш шанс да спечелиш една дневна награда, комплект инстантно кафе Чибо Голд, а в края на седмицата един щастливец ще вземе специален комплект за фрапе с инстантно кафе Чибо Голд, включващ продукти Чибо Голд, красиви стъклени чаши и страхотен електрически пенообразовател. Това е страхотна машинка, която прави фантастична пяна на кафето. И така си имаш всичко необходимо, за да приготвиш своите златни хладни мигове у дома.
0: Ох, златни и хладни, как хубаво звучи.
1: Ама разкошно звучи.
0: Добро утро за тези, от които разбират от кафе. Добро утро от тези, които сутринта ето сега демонстрираш, че ми трябва още едно кафенце, защото малко така обаче ще се възстановя много бързо. Добро утро от тези, които знаят какво ви говорят, защото стават рано сутринта.
1: Първия въпрос, който сме оставили на Facebook страницата на БГ Радио, е с кого би споделил точно сега едно хладно, ледено фрапе, приготвено с инстантно кафе Чибо Голд. Кажете с кого бихте споделили кафето и вече участвате в играта за разкошните награди.
2: Времето с БГ Радио.
1: Днес времето ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Край морето ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода 25-26 градуса. Днес в София 32 градуса, 33 в Благоевград, Пловдив и Плевен, 34 в Русе и Велико Търново, 31 градуса във Варна, 30 градуса в Бургас.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Лека скара.
1: Лека бира.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бег радио, само българска музика. О, Буджорно бе, съкровища, след Богдана Карадочева и песента Дано, 8 без 20, това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Тази седмица за краткотрайни ремонти временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. До петък между 7 сутринта и 16:30 ще се почистват окопи и шахти в отсечката между 37 и 56 км на Струма. Дейностите се работят и в двете посоки. При реализацията на тази дейност се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната лента. Превозните средства ще преминават в активната, т.е. по средата на пътя. В същия период ще се изкърпва настилка и в Дупница, в района на Дупница, между 331 и 333 км на магистралата. Между 7 часа и 17 часа ще се работи по първокласен път Гюешево-Кюстендил-София при 42 км. Също така се работи и по пътя София-Благоевград в участъка между Дупници и Благоевград Кочериново-Рилски манастир в отсечката от 0-я до 31-я км. И без тези ограничения трафика е така натоварен, сезонно натоварен трафик, най-вече между двете граници, между тази с Сърбия и тази с на Турция. Така че да го имаме предвид, както всяка година, нищо по необичайно, даже в интерес на истината да си окажем, че тези магистрали, които се построиха особено тая Европа, доста улеснява поемането на този трафик. Карайте разумно от нас, лек път!

0: предложения.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати РК до избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати РК до. Вратите за твоя дом.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
11: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, Уморени крила, Дони и Момчил слушахме току-що. 7 часа и 48 минути е Добро утро, ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Стефан Илчев. Овен. Очаквате промени в службата, това ви кара да се чувствате неспокойни и не без основание. Телец. Бизнесмените от зодията ще получат хубави новини за делови и финансови операции. Близнаци. Ако усещате, че колегите и шефовете ви не ви намират за достатъчно стабилни в деловата ви изразност, сега е времето да действате с удвоени сили, за да разсеете подобни впечатления. Рак. В мнозина от зодията се забелязва силна амбиция за делово разгръщане. Лъв. Днес ще имате много срещи и разговори. Дева. Повечето от представителите на зодия Дева в момента съсредоточено вървят по пътя на деловия напредък.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Стефан Илчев. Везни, не се съмнявайте в хората до вас, те неведнъж са доказвали лоялността си. Скорпион, ще е добре да се съсредоточите и да подредите по-важно задачите си на работното си място. Стрелец, днес ще сте в отлично настроение, с което ще печелите симпатиите на околните. Козирог, не допускайте колегите да ви прехвърлят отговорностите си. Водолей, изчакайте еуфорията ви да утихне преди да вземете важно решение. Риби, днес внимавайте как се държите с околните, ядосани сте и може да обидите някой без да искате.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Стефан Илчев.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас днес, съобщават от пресцентъра на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. Напреднал етап на изграждане е и нова лаборатория във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочват още от министерството. През изминалото денонощие в страната ни са потушени 143 пожара, а екипите са се отзовали на общо 201 сигнала за произшествие. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пострадал е един човек при пожарите. С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които 6 в жилищни сгради. Извършени са и 49 спасителни дейности и помощни операции. Много висок риск от горски пожари ще има днес в райони на Югоизточна Гърция, съобщават гръцките медии. Оранжев код за опасност е издаден в южната част на континентална Гърция и за островите в Егейско море, съобщава вестникът и Марини. По скалата на предупрежденията има само още едно ниво – червен код, който означава извънредна опасност. Застрашени от пожари са областта, в която се намира столицата Атина, райони северо-западно от нея, голяма част от полуостров Пелопонес, както и островите в северната и южната част на Егейско море. Министерство на климатичната криза и гражданската защита в Гърция призова гражданите да избягват дейности, които биха могли да предизвикат пожари, включително горене на сухи треви, клони и други отпадъци. Използване на инструменти, които могат да предизвикат искри, използване на барбекю на открито, опушване на пчелни кошери и изхвърляне на угарки от цигари. Според данни, изнесени вчера от правителството, в рамките на последните 10 дни в Гърция са избухнали над 400 пожара. Овладяването на огнищата е затруднено от силни ветрове, които разнасят огъня и не позволяват на специализираните самолети да се включат в операциите. Ниското ниво на водите заплашва да спре товарните превози по ключов участък от река Рейн тази седмица. Това съобщава Германската федерална асоциация за речно корабоплаване. Очаква се нивото при Калп да спадне под едноцифрени стойности за първи път заради липсата на валежи. Според асоциацията, при толкова ниски нива, товарното, круизното и туристическото корабоплаване няма да може да се осъществява в района. Така река Рейн на практика няма да бъде плавателна по цялата си дължина. Няколко германски провинции вече облекчиха ограниченията за автомобилния транспорт, за да намалят затрудненията при превоза на товари. Движението на граничния пункт със Сърбия Калотина е интензивно на вход за леки автомобили, както и на Капитан Андреево, граничния пункт с Турция, на вход и изход за коли. Това съобщават от Главна дирекция гранична полиция. Информацията е към 6 часа. На границата с Румъния и с Гърция преминаването е нормално на всички преходи.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се заоблачи и на отделни места може да превали прегърми. Максималните температури в страната ще са между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33, в Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25-26 градуса.
3: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.

0: БГ Радио, само българска музика, тоника и един неразделен клас. 8 часа и 9 минути е добро утро. Точно по това време през август си припомняме най-вълнуващите срещи с нашите гости през изминалия сезон в 5 въпроса. Сега ще си припомним една чудесна среща с Калин Врачански.
1: Стартер. Специална реколта. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в стартер.
2: Калин Врачански отговаря на 5 въпроса. Калин, не трябва ли винаги да вземаме страна или е по-добре да бъдем неутрални?
3: Знаеш, аз играя сега в едно представление на Шуменския театър. Божествена комедия, тя се дели на 3 цикъла. Това са пътя на Данте, поета, който изварява пъти през ада, числище и рай.
0: Да.
3: И в, тръгвайки към ада, в предверието едва ли не на ада, намира не малка част хора, нали, хиляди, естествено, ги описва хиляди, но естествено на други места има и други. Това са именно тези, които не са взимали страна. Да. Данте ги поставя там вътре. Част да бъдат от ада, защото ти не можеш да си неутралитет. Винаги трябва да имаш позиция. Може да е грешна, но трябва да имаш позиция. В миналото той ги е поставил, че е. Това са хора без... Те са извернати, извернати и от Бога, и от дявола. Тях никой не ги обича.
2: Като нямаш гръбнак, никой не... Защото, а като вземеш страна...
0: Много точен отговор.
2: Абсолютно.
0: Да.
2: Калин Врачански е на гости в съдъчното шоу Стартер. Стритфуд или гурме?
3: Виж, и на двете... Понякога стритфуд е направо като гурме.
0: Да,
3: има такива,
0: може стритфута да бъде гурме.
3: Естествено.
2: Абсолютно
3: да. Но понякога има гурме, което, нали, си чуеш, няма ли да има второ?
0: Защото порцията...
3: И порцията някакси не достига.
2: Има там...
3: Какво беше? 3 корс, 7 корс, някакви такива минута, дето ти ще си в кошти, какво да си поръчам, че нещо вечерта.
2: Не бе, после на дюнерите, след гурмето.
0: Среща на дюнерите.
2: Да. Калин Врачански е на гости в 5 въпроса. Ако сега имаше 5 пропуснати обаждания, от кого мислиш, че са те?
3: Как? Майка ми, жена ми. Да, примерно. Дъщеря ми, ако е напипал телефона на жена ми. Брат ми, сестра ми.
0: Тя на колко стана дъщеря ти? Ао, напипа ли телефона? Няма да забравя как...
3: Понякога получаваме смс-и. Едни такива дълги думи, които са по-скоро зачитани от букви. Може би има нещо в тях скрито, кодирано.
0: Сина ми така веднъж беше напипал служебния телефон и целият офис ми се обади да ме пита какво се случва, като беше малък.
2: Еми, Боги, дръжте ги тези телефони далече от деца, бе.
3: Не, бе, то държиш. Да. Просто ръчишките достигат навсякъде.
0: Да.
2: Калин Врачански е на гости в сутрешното шоу Стартер. Можем ли да кажем, че човек, който винаги споделя своята позиция по обществено значими теми във Фейсбук, е обществено ангажиран човек?
3: При положение, че медиите, как се нарича тези...
0: Социалните мрежи.
3: Да, социалните мрежи вече толкова са навлезли в нашето битие, със сигурност е позиция. Не казвам, че трябва да ходиш на площада и да си биеш гърдите и да кажеш какво мислиш, но самият факт, че изразяваш мнението по някакъв начин, чрез постове, чрез рилове и така натам, това също е позиция. Така че според мен е...
2: Калин Врачански отговаря на 5 въпроса. А в какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години? Тази година БГ Радио направи 25 години.
3: Жестоко. Жестоко. Аз мисля ти съвсем на юбилея.
0: Да.
3: Жестоко. Какъв, надявам се, или какъв си мисля, че ще бъде?
2: Ами
3: да сме реалисти.
0: Да.
3: А така как си го представям?
0: Да.
3: То е някаква утопия за мен. И за това, което си представям. Защото аз винаги, аз съм идеалист и винаги си представям, че доброто ще наделее.
0: Да.
3: И хората, които вредят на обществото, вече няма да ги има. На тяхно място ще дойдат такива, които мислят за обществото, за нуждите на обществото, за неговите проблеми, не само за себе си, не за своите и кръга около тях хора. Благото да бъде разпределено навсякъде. Затова си мисля и да е топло.
0: Не много топло, нали? В смисъл, топличко.
2: Калин Врачански, на гости в сутрешното шоу Стартер. Калине, пожелаваме ти успех на всички проекти, с които се захващаш. Да имаш тяга, енергия и време за други, за други проекти.
3: Да, благодаря ти.
2: Ти вие
3: така,
2: сърцето,
3: се така да сте усмихнати. 25 години, за 25 години пак дойдем тук, така да си направим едно сутрешно. Вече, нали, съвсем побелели.
0: Но в добро разположение.
3: Разбира се как. Добро утро, София!
0: Благодарим.
3: Също.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и Авеню с бягство. Продължаваме да си припомняме вълнуващи срещи от изминалия сезон в 5 въпроса. Нашия колега, водещия в ефира на Българската национална телевизия Стефан Щерев, също беше заедно с нас. Нека си припомним срещата ни с него.
1: Стартер. Специална селекция. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в стартер.
2: Чибо Голд. Златни, хладни мигове. Зеледено фрапе.
3: Стефан Щерев отговаря на 5 въпроса. Стефане, сещаш ли се за възпитателни филми, сериали, може да бъдат, които дори би трябвало да ги гледат в училищата с
4: като
3: чисто образователна
4: материал.
3: Да, материал.
5: Синьо лято. И ще кажа защо. Синьо лято е правен в един изключително важен контекст за тогавашна Испания. Малко след края на диктатурата, той е 80-тарски филм, да, който разглеждат. Ние тогава не ги схващахме какви проблеми. Но ако го гледаш днес, ще видиш, че всъщност този филм говори за израстването, за отношенията с възрастните и за проблемите на възрастните по начин, който чак сега разбираме. Това е един от гениалните филми, който е напипал, ама толкова точно поколението. Аз растях с Хави, с Панчо, с Десита, с Беа, Беатрис и с малкия, разбира се, посредник.
0: Да, който
5: знаете,
0: е Лайно.
5: Винаги се казва така. Така че да, мисля, че този филм е супер важен. Мисля, че БНТ много отдавна направи един ремейк, дигитализиран с нов дублаж. Между другото, Орлин Павлов е един от гласовете на този нов дублаж. И е супер да бъде гледан винаги. Винаги
0: да,
5: го препоръчвам.
0: Е.
3: Стефан Щерев е в 5 въпроса. Как изглежда перфектния балкон в твоите очи?
5: Както изглежда моя. С много
3: как
5: цветя.
3: Много цветя. Браво, добре.
5: Които се отглеждат от мен. За съжаление, отрепах си най-красивото цвете. Април месец заваля сняг, ако помните.
3: Да.
5: И бугенвилия. Една красива гръцка бугенвилия, която 8 години ми цъфтеше приказно и просто отрепах.
3: Попаря.
5: Имам ужасно много цветя, да. Само ако ми видиш ногтите, които си изрязах вчера, защото какво правих? Имам индрише. От едно индрише съм отгледал 6 саксии. Ма огромни, които ми пазят сянка. Да. И понеже начупих от поредното,
3: да,
5: нараснало, го забучих да в една голяма, защото аз обожавам индришето. Първо, защото е лъжлива роза.
0: Страхотен.
5: Лъжлива роза е това. И прави сянка. И това ми е много хубаво. Имам и един, да се похваля на всички, чуйте ме, отгледах 1,79 м висок дафинов лист с лъскави, хубави листа и вече си готва със собствения изсушен дафинов лист.
3: А моето гадже направи посади магданоз. Той може да не е трудно да се гледа, защото той наистина не е претенциозен, обаче па домашния магданоз е толкова... И той избоява, избоява.
0: И си береш от самия.
3: И аз покрай него почвам, да, режеш, покрай него почвам да си го харесва магданозчето, така че... но нищо да е. Стефан Щерев...
0: Масладурчета самите.
3: Да, наистина. Стефан Щерев е в 5 въпроса. Какво ще правиш, ако ти оставят 3 деца, 10 годишни горе-долу, за един ден?
5: Но нямам проблем. Аз се оказа, че проблем с деца нямам. Да. Много добре се оправям с тях, даже и с малки деца. Аз собствени нямам, но общувам с на мои приятелки, на колежки, да, деца, да ти кажа. Оправям се, слушат ме, авторитета ми стига за един ден.
0: Какво ще правиш в този ден? Къде ще го заведеш?
5: О, никъде няма ги вода.
3: Що?
5: Защото си говорим, ще... Най-вероятно ще ги занимавам с нещо да четат и да правят. Е, те обичат. Колкото и да ви се струва, какво ти ще успееш? Казвам ви, гарантирам ви, успявам.
3: Какво ще попиташ, ако разбереш, че имаш наследство? От кого или колко?
5: Първо ще кажа, от кого е? След това кажа, какво получих в наследство? Не колко, защото колко, какво е? Къщи, колко къщи или колко квадратни
3: да,
5: метра?
3: Колко, може би смисъл, колко какво, пари. Да, си, колко къде? Пари, да. Какво?
5: Това сме го виждали само по филмите. Ти да получаваш, еди, колко си милиона. У нас това не работи така. Не, първо бих попитал наистина от кого е.
3: Да.
5: Ми стане интересно. Да. А не забравяйте, че много, много бележити българи, ако се разходите из центъра на София, има табели, на които пише Андрей Ляпчев или еди кой си си е оставил къщата, имота за българската наука, за здравеопазването, за просветата. Дарява ли се тези неща? Така че, ако на мен ми ги дадат, ще питам, що не ги давахте, примерно, на библиотеката или на...
3: Е, защото да, това е личната воля на дарителя.
5: Е, да, аз това искам.
3: Да. Ама ти можеш кой да го направиш, ти да го приемеш и да
5: и
3: кажеш
5: да го дам на
3: в името на... И за моето
5: абсолютно
3: его и в името на
5: абсолютно
3: това, да.
5: Това ще направя, защото... Колко ще живея с 1 милион? Аз едно съм научил от моята баба. Сине, казва, На другия свет джобове немаш.
3: Немаш.
5: И аз казах, да. Както си дошъл, така ще си отидеш.
3: Стефан Щерев е в пет въпроса. А в какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
5: Силно се надявам само да не е много дигитализиран. Което силно ме съмнява. Аналоговия живот продължава да ме привлича, честно казано. Въпреки, че аз хич не съм се предал на дигиталността, не съм се отказал от нея, напротив.
3: Ма то може и двете, бе, човек.
5: Чудесно може, но да. Виждам моя племенник, например, 10 годишен, който е силно зависим от тези неща и виждам, че това пречи на мисленето, на бързото мислене, на вземането на решения. Решението се взема чрез посредник, ще питаме чат GPT или какво. И тези неща някакси ме тревожат.
3: Стефан Щерев е в пет въпроса. Стефане, успех с нещата, които правиш и както винаги знаеш, че ние те харесваме не заради нещата, които правиш, заради които ти пожелахме успех на секунди, а заради това, което си.
5: Много ви благодаря, мили приятели. Сутринта винаги няма да е същата,
3: не.
5: Ако вас и мен ни няма.
0: Така е. Прегръщаме ти и ти благодарим.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
3: В София до 10 септември е забранено влизането на пътни превозни средства по Луи Айер между Шарл Шампо и Васил Стефанов, Манастирски Ливади изток. До петък остават ограниченията и по Владимир Вазов между Поп Груи и поручик Георги Кюмюрджиев. Движението в посочен участък се осъществява двупосочно в свободното пътно платно на Владимир Вазов, в този случай северното пътно платно. В Пловдив до 13 септември във връзка с ремонтите по доктор Гема Димитров остава спрян трафика по Цар Асен I и Авксенти и Валешки, точно между тези две улици. Затворени остават и части от Стефан Стамболов, Македония, Владивосток, Калиакра, Генерал Колев, Пепелаша и Нестор Абаджиев във Варна. Остават ограниченията по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Деветашка пещера, Алфатари, Виница. В Бургас до 1 септември община Бургас въвежда забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 20 тона, ако температурата на въздуха достигне 35 градуса. До 22 август остават ограниченията по Дебелт. Те продължават да са три между Сливници и Александър Стамбулийски, между Александър Стамбулийски и княз Борис I, както и между Цариградски и Фердинандова, като до 22 август е първото ограничение. Останалите продължават и след тази дата. Просто да кажа, че на този етап в момента ограниченията по Дебелт са 3. До 28 август остават ограниченията по Оборище между Пео Яворов и Алеко Богорин.
2: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
7: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
8: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
9: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
10: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Три гайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
11: С медийното съдействие на БГ Радио.
12: Този спот беше създаден с помощта на AI.
13: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
14: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
15: Уважаеми приятели и фенове на Д2, заповядайте на концертите от националното турне Д2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
11: С медийното съдействие на БГ Радио.
16: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
17: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
18: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
11: Времето с БГ Радио.
0: Днес времето ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Край морето ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода 25-26 градуса. Днес в София 32 градуса, 33 в Благоевград, Пловдив и Плевен, 34 в Русе и Велико Търново, 31 градуса във Варна, 30 градуса в Бургас.
11: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио, официалното радио на българското лято.
19: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро, особено на тези, които имат още какво беше пясък между пръстчицата, пръстите на краката.
1: Да.
0: Защото немалко от нас са такива. Добро утро и на Бистра и Димитър Кузманови.
1: Кои са Бистра и Димитър?
0: Вчера са се оженили. Голяма сватба. Поздраве от кумшийката. И това са не случайни хора, но най-важното е случайни и неслучайни, че те са се открили и са открили любовта на живота си, гледайки се в очите, и са продължили живота си заедно.
1: Ох, че хубаво.
0: Да, и по най-официалната възможна норма. Добро утро в 8.35.
2: Мини дебат. Стартер.
1: Говорейки за любов,
0: да.
1: Днес един сърцеразбивачески мини дебат. Слушайте внимателно каква е темата и дайте своето да или не, в зависимост от това как мислите, как разсъждавате и какво сте преживели. Ето каква е историята. Много харесваш някого, влюбен си в някого, но знаеш, че тази връзка няма бъдеще и от нея ще излезеш с разбито сърце. Ще започнеш ли тази връзка или не?
0: Значи знам. И това е всичко, което ме вълнува, защото знанието се родее с здравия разум. И също така знам, че понякога, най-често, особено ако сме пълнолетни, е добре да не позволяваме широк полет на всеки наш импулс и купнеш. Вероятно някъде съществува някаква норма, според която ако изпиеш две ръки и ставаш изключително концентриран шофьор, грам не те лови алкохол от тебе, бе, ти си силен българин, много над физическите писаните и написани закони. Но аз знам, че това са глупости за туристите. И не се осланям на концепцията, че може би аз не знам нещо до край, че може би има някакви сили, които подкрепят другата теза. По същата причина, аз знам, че ако скоча от петия етаж, съм мъртвец. И ако някой бодряга ми каже, че това е закостеняло мислене, че не е задължително и че има някои модерни теории, според които това може да бъде осъществено, че може би аз не знам как да скоча, как така да подхода от ръба на блока, че може би нямам техниката на скачане от петия етаж и че това по принцип си е напълно окей, но аз съм некъв такъв с устарели разбирания и лишен от скачането от петия етаж, нали, от излишен страх. Но здравия ми разум и на това няма да повярва. Накратко, че се поразпрострях. Знам, че това няма да свърши добре. В дебата дори са изброени два конкретни еднакво лоши финала. Е според коя логична, морална, човешка, разумна норма да го правя? Може да имаме различни емоционалности. Ние се хубаво да имаме различни емоционалности. Но сме задължени пред себе си, пред децата си и пред обществото да разчитаме на повече разум и по-малко индивидуалност. Благодаря. Заби компютъра ли?
1: Кажи темата още веднъж.
0: Темата е следната. Много харесваш някого, но знаеш, че тази връзка е без бъдеще и от нея ще излезеш с разбито сърце. Започваш ли връзка или не? Телефона ни е 02-951-5535. Можете да гласувате за един от двамата и на фейса. Аз казах своите аргументи, а сега Боги ще каже своите.
1: Опитвах се, докато говореше, да потърся една много кратка басня на великия мъдрец Джубран Халил Джубран, но не можах да я открия, затова ще я цитирам по памет. Ставаше дума за един лист хартия, който се опазил от мастилницата да не бъде опетнен и така си останал чист, но опетнен и празен. По някакъв начин права аналогия с това, което е дадено в условието на мини-дебата. И не мога да те разбера с всички тези примери, какво се опитваш да ми кажеш. Падано от не знам си какво, пък пил ръки, пък някакви, не знам, толкова далечни от това, за което говорим. Говорим за любов, бе, човек. Спомням си много добре един случай с моя много близка приятелка и моя личен опит. Споделяме си двете една такава история, която на мен ми се случи преди много години. Тя каза, че никога не би посмяла да направи това, което съм направила аз. Да, така е. Останала е без да бъде наранена, но и без да бъде преживяла. А това да преживееш любов никога не може да бъде минус. Никога не може да си загубил, ако си преживял любов. Никога. Да, може да няма бъдеще, може да е разбито сърцето ти, но това, което ти се е случило, това, което е минало през теб, префучало през теб дори, е благословия. Кой бяга от това? Защото обичането и споделянето на любов е нещо, което ни прави истински живи и чувстващи. Обогатявате и растеш. Това е подарък от съдбата. Това не е падане от петия етаж. Това не е някакви такива странни житейски примери, които даваш. Това е любов, която си преживял, която те е белязала. Това ти дава изключителен растеж емоционален, който от никъде другаде не можеш да го получиш. Така че аз винаги съм за и винаги бих да участвала, ако съм влюбена и искам този човек.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535 или на нашия Фейсбук. Още веднъж да припомним, много харесваш някого, но знаеш, че тази връзка е без бъдеще и от нея ще излезеш с разбито сърце. Започваш ли връзката или не? И телефона ни звъни, веднага вдигаме, насочваме се. Ало!
3: Добро утро!
0: Добро утро, кой се обажда?
3: Казвам се Калин от Пролеша, една точка за Боги.
0: Защо, Калине?
3: Да. Ще бъда много кратък, казах. Значи, жената, с която в момента живея, ми е седмата подред. Оттам нататъка всеки да си прави изводите. Какво ще преживее, защо ще го преживее, как ще го преживее и какво ще научи от преживяното.
0: Седмата жена подред. Благодаря ти, друже. Бъди здрав. Приемаме го гласа за Боги.
1: Обичайте се. Намери го. Мога ли да го прочета? Това, което намерих.
0: Тъпо си викам, намери го и викам, осмата ли ще си му? Добре, какво ще е? Давай.
1: Не, белия лист
0: да,
1: се казва.
0: Давай, разбира се. Джубрил.
1: Джубран Халил Джубран, така. А не Джубрил.
0: А, добре.
1: Джубран Халил Джубран. Рече лист от снежно-бяла хартия. Чист съм сътворен и чист ще си остана завинаги. По-скоро ще дам да ме изгорят и да стана пепел, отколкото да допусна нещо тъмно да се докосне до мен и някоя чернилка да се доближи до мен. Мастилницата чу какво рече листът и се засмя в тъмното си сърце, но тогава никога вече не се доближи до него. И цветните му ливи също чуха, нито един от тях не пожела да се докосне до него. И снежно-белия лист наистина си остана бял и чист завинаги. Бял и чист. И празен.
0: Боги, страхотно е, че цитираш всички тези неща, защото те наистина носят познания и ние имаме нужда от такива мъдрости.

0: казах ни с нищо друго. Така че човек трябва да се наслади на всяко едно преживяване и да го изживее на 100%, независимо дали ще се развие с положителен край на края, или то всъщност е пак положителен край.
1: И аз така мисля, той винаги е положителен.
0: Той е положителен, ние научаваме, ние се обогатяваме, ние взимаме, ние преживяваме и това е несравнимо.
2: Добре, пишем го гласа за Бога и ти благодарим за историята.
1: Прегръщаме
2: и за това, че сподели.
0: Благодаря и аз.
2: Чао, Дани. Телефона ни е 02-951-5535. Имаме и Фейсбук. Боги да вдигам или Фейса?
1: Добро утро, категорично не, пише Анелия Кръстева.
2: Добре, вдигам телефона. Ало!
3: Добро утро, Симо. Добро утро, Боги.
2: Здраве желаем.
3: Ванката се обажда от София.
1: Здрасти, Ванка.
3: На езика на науката, разликата между мъжете и жените в мозъка е, че при жените има много повече връзки между лявата и дясното полукълбо на мозъка. Още от ранна детска възраст. Което означава, че дамите го преживяват повече, отколкото ние. И понеже ние сме тъпи на упорите и на 20, и на 30, и на 40, ще се впуснем в тази връзка, дори да знаем, че ще ни боли и че няма да излезе нищо, просто защото сме така устроени. А на езика на метафорите, тази любов, която описвате, за мен е като един изключително лют рамен. Много ти е приятно, като смучиш спагетите, рохкото яйце, месцето, което плува отгоре и просто се надяваш да стигнеш до вкъщи, докато нещата не се развият като тази връзка. А ако сте двамата във връзка и сте хапнали този рамен, се надяваш да имате две отделни санитарни помещения.
1: Само мъж може да даде такъв пример. Само мъж!
3: Само мъж може да даде такъв пример. И да, понеже сме тъпи на упорите, нас не ни интересуват последствията, интересуват ни две неща. Някой да се смее на нашите шеги и някой да е сложил проклят за нас, за никой друг.
1: Ох, толкова си прав!
3: Толкова си прав! Той е като тренировка за крака. Не ти дреме за другия ден, на по-другия ден обаче лазиш. Така че, лазете, мъже, благодаря!
2: Вака, харесваме те.
1: Симеоне, нямаш си представя колко е вярно това.
2: Страхотни.
1: Някой да се смее на смешките ти и някой да облякал рокля за теб. Толкова хубаво казано, че ще го извадя като цитат.
2: Ами да, има това да крадеш от слушателите е безценно. Ало!
4: Добро утро, Симо ли е на телефона?
2: Заповядайте.
4: Ама вие ли сте?
2: Аз съм, да, кажете.
4: А, така, за вас съм аз. Защо? От Варна се обаждам от този телефон. Първолета съм.
2: Здравей, Първолета.
4: Здравей. Обстоятелствата, казвам, бързо се променят, така че бъдете вие на штрек. Не държите нещата изобщо. Това искам да кажа. Бъдете здрави и леко лято, ли как да кажа? Приятно лято.
2: Ами двете ги приемаме.
4: За вас съм, за Симо съм.
1: Добре, записахме гласа за Симо категорично.
2: Първолета от Варна с глас за Симето.
1: Валентина пише за Боги, сърцето има своя логика и тя няма връзка с разума.
2: 02-951-5535 е телефона за връзка с нас. Кажете какво мислите вие.
1: Миленка пише, ако много го харесвам, означава влюбена съм, нищо няма да ме спре. Даже и ясното съзнание, че няма да е вечна тази връзка. Сърцето има нужда от любов сега, в момента и ще си я вземе. Е, и болката после ще си вземе. Никой никога не може да знае какво му е писано, затова я опитвам. Ами ако...
2: Да, затова бяха и моите аргументи.
1: Горица пък пише добро утро. При мен много зависи от това... Какво идва от отсрещната страна? Ако там желанието е голямо и се слива с моето на едно високо ниво, няма да се лиша от тази невероятна емоция. Но ако само много го харесвам, отговора е не и то категорично. Като гледам как е зададен въпроса в дебата, по-скоро съм не. Прекрасен ден, приятели!
2: Ало!
5: Ало!
2: Да? Добро утро, кой се важда?
5: Васил се казвам.
2: Васко, заповядай!
5: Първо подкрепям Иван с на 100%.
2: Добре.
5: Това, което каза. Преди години влезнах във връзка, което знаех, че няма край. Няма да има щастлив край, но въпреки това обичах жената. Влезнахме, живяхме известно време заедно, разделихме се. Ужасно разбито сърце имах. Но ако днес трябваше да го направя, пак бих влезен. Защото наистина я обичах и преживяването беше страхотно.
2: Да. Добре, пишем го гласа за Боги и ти благодарим за историята.
1: Да, благодаря ти, Васко. Пожелавам ти прекрасен ден и много любов.
5: Благодаря. Благодаря. Надявам се. Пожелавам го и на вас. Чао, чао.
2: Чао, чао. Телефона ни е 02-951.

0: 5535. Дай един Фейсбук, Боги, преди рекламите.
1: А Милен Йорданов пише: Боги, хубаво казваш, би се хвърлила, но колко пъти трябва да слушам едни и същи думи? Всеки път любовта се оказва някъде другаде с някой друг. Кажи ми, каква любов е това? Как може да наричаш нещо любов, когато постоянно се повтаря с различни хора? За мен истинската любов не се раздава навсякъде и не на всеки. Тя е към един човек, дори когато е трудно. Всичко останало е просто фалшива любов и празни думи. А най-боли, когато си повярвал, че за някого си бил единствения. Винаги е по-добре да си обичал и загубил, пише Веселина, отколкото никога да не си обичал.
0: Добре, стоп. След малко продължаваме. 8 часа и 49 минути.
2: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе. Подарете си

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Бим-бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Ведра изпраза вас.
8: Бебчо е хисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм кожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
11: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.

0: за твоя киберсвят.
1: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
4: Мини дебат. Стартер.
5: Здравейте, в 8 часа и 54 минути. Темата на мини дебата е следната. Много харесваш някого, но знаеш, че тази връзка е без бъдеще и от нея ще излезеш с разбито сърце. Започваш ли връзката или не? 02-951-5535.
6: Аз съм за Боги, пише Мария. Това е едно от най-хубавите неща, които ми се са ми се случвали. Не трябва да страдам, че приключва, а да се радвам, че се е случило. От песента «Нищо не е вечно» на Папи Ханс, тя цитира. Песента.
5: Да, е, щом такава песен има, значи аз ставам за. А телефона ни е 02-951-5535.
6: Ето Виолета пише, не, по-добре да ми липсва човекът, отколкото после да си липсвам самата аз.
5: Чакай. Ало!
7: Ало!
5: Да?
7: Добро утро, уважаеми Боги и Симо.
5: Здравей!
7: За дебата се обаждам, много кратко. Аз обичам жените много.
6: А, така?
7: Но... никога не бих взел жена красива, която ще ми разбие сърцето. И ще използвам една друга песен на най-великата българска певица «Сърце, сърце, ти за всичко си едно».
5: Добре, пише, ма защо трябва да е хубава жена, че да ти разбие сърцето?
6: Може и грозно да ти го разбие.
5: Да.
6: Добре, разбрахме те, благодарим ти.
5: Мен, например, Виктор ми разби сърце. Той дори не беше и жена.
6: Ха-ха-ха.
5: Телефона ни е 02-951-5535. Можете и в нашия Фейсбук. Дай и от Фейса.
6: Ангелина пише, как знаеш? Не знам. Ще реша да си изживея връзката, любовта и болката после. Ще науча много неща за себе си и за света като цяло. Аз съм за връзката. И как казвате, че няма бъдеще? А всеки човек знае ли колко бъдеще още има? Така е. Никой не знае. Добро утро, пише Катя. Не, няма да започна връзка, след като знае, че няма бъдеще. Защо трябва допълнително да утежнявам чувствата си?
5: 02-951-5535. Да вдигам ли Боги?
6: Да.
5: Добре, чакай. Ало!
8: Ало, добро утро.
5: Добро утро.
8: Симо, здрасти, Боги, здрасти. Твърдо съм за Боги. Ще кажа защо. Любо съм от Лондон.
6: Казвай, Любе.
8: Значи, на времето и аз така поснах се в една връзка, още бех на 20 и така, накрая стана така, че трябваше да съм с разбито сърце, с две деца и така, но не съжалявам. След това се спуснах в нова връзка, която всеки ми казваше, че няма да излезне нищо, че е по-малка от мене, че така нататъка. Благодарен съм, до ден днешен сме заедно и имам още две деца. Така че съм год баща на 4 деца, всички са ми живи и здрави, си ги гледам. Нищо по-хубаво от това човек да се впусне в нещо, в което има чувства, има любов и то истинска любов.
6: Да.
8: Така че съм за... Да, бил съм с разбито сърце, но нещата се оправят. Така че никой не трябва да съжалява. По-добре човек да го изживее, отколкото никога да не го изживее. това нещо.
5: Ти знам, че си от Лондон, чухме и линейка да мине, като чу за разбитото сърце. Линейка ли беше или Метрополитен полис?
8: Линейка.
5: Добре.
8: Да, линейка. И така, приятен ден, всичко добро.
5: Бъди здрав.
8: И много се радвам, че вечувам всеки божи ден.
5: И ние, бъди здрав. БГ Радио, здравейте!
9: Здравейте!
5: Добро утро!
9: О, Божечко, Господи, какво по-хубаво има от любовта? Нищо по-хубаво. Затова живеем и на този свят. И искам да кажа, че независимо какъв ще бъде края, няма нищо по-хубаво от това тя да бъде изживяна. Да минеш през нея и тя да мине през теб. Пък и наистина никой не знае какъв ще бъде края. Края може да бъде много хубав. Така че пускайте се в любовта свободно и с много жар и с много емоция.
5: Добре, пишем го. Много благодарим за обаждането най-вече и благодарим за гласа. Няма никакво значение, че е за Боги, а не за мен. Радваме се, че се обади и че сподели. Те в Благоевград казват, абе, немаш о. Да си го немаш от дома. Айде, прегръдки. 02-951-5535. Боги, да вдигам телефона за последен път или това?
6: Да.
5: Чакай малко. Ало?
10: Ало?
5: Да?
10: Добър ден.
5: Кой?
10: Това е даже утро.
5: Добро утро.
10: Да. Така. Ами аз ще кажа така. Сега малко работа на кантар. Любовта е много, много хубаво нещо, но не е за сам човек. Ако искаш просто една връзка, ако другата страна кажат не, просто прибира знамената и се прибираш и ти. И търсиш някъде друго място. Друга страна, в която да се влюбиш.
6: Така е, така е.
10: Да, в момента горе до 8 точно на такава държа.
5: И какво, колебаеш се между две или те се колебаят двете между, за
6: не,
5: тебе?
6: Не, бе, той не каза подобно нещо изобщо. Каза, че ако не го искат от другата страна, прибира знамената и си тръгва. Къде не, две видя в историята?
5: Еми, де да знам, не те искаха ли?
10: Малко такава е работа.
6: Ще се появи твоето си те чака, както казваше баба.
10: Да, но дай Боже.
5: Аз трябва да ти кажа, че когато се изкъпах, нещата доста ми потръгнаха. Така че
6: е
5: просто.
6: Си ме
5: да
6: прави го по-често.
5: Еми е.
6: И за мен в студиото ще е радост.
10: Тя, нали има един такава хубава приказка. Казва, банята е била. Това, тая година се изкъпах, до година пак.
6: Чудно.
5: Бъди здрав. Така, време е за финалните резултати.
11: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
6: Щастлива съм от развоя на събитията. Любов да има.
5: Ми аз също съм щастлив, защото хората се обадиха, бяха готини, обаче просто не знам откъде ми идва това моето. Всъщност знам и много се харесвам такъв. Да.
6: А, ти няма да се харесаш. Ти няма да се харесаш. Естествено, че ще се харесаш.
5: Ми, да. Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
11: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
12: 143 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщава Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Един човек е пострадал, а с преки материални щети са 24 от пожарите. През почивните дни огнеборци гасиха пожари в няколко области на страната. На места се наложи ограничаване на движението. В Кюстендилско пожара край село Висока могила засегна около 1200 декара, от които около 300 горска територия. Пожара между сливенските села Селиминово и Гавраилово и силния вятър наложиха временно затваряне на движението по първокласния път Николаево-Сливен, както и спиране на железопътния транспорт. Пожари имаше още край Асеновград, в Хасковско, край Малко Търново и в Монтана. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас днес, съобщават от пресцентъра на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. Напреднал етап на изграждане е и нова лаборатория във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочват още от министерството. Ниското ниво на водите заплашва да спре товарните превози по ключов участък от река Рейн тази седмица. Това съобщава Германската федерална асоциация за речно корабоплаване. Очаква се нивото при Калп да спадне под едноцифрени стойности за първи път заради липсата на валежи. Според асоциацията, при толкова ниски нива, товарното, круизното и туристическото корабоплаване няма да може да се осъществява в района. Така река Рейн на практика няма да бъде плавателна по цялата си дължина. Няколко германски провинции вече облекчиха ограниченията за автомобилния транспорт, за да намалят затрудненията при превоза на товари. Американски изтребители прехванаха два самолета, които са навлезли във временната зона с ограничение за полети около голф клуб на Доналд Тръмп в щата Нью-Джерси. Командването на Северноамериканската аерокосмическа отбрана потвърди, че вчера изтребители F-16 са прехванали самолетите и са ги ескортирали безопасно извън ограниченото за полети въздушно пространство. Военните не посочват колко изтребители са участвали в операцията. Ограниченията за полети се налагат рутинно около местата, където пребивават американските президенти. На моменти се извършват нарушения и често става дума за по-малки самолети. Движението на граничния пункт със Сърбия Калотина е интензивно на вход за леки автомобили, както и на Капитан Андреево, граничния пункт с Турция на вход и изход за коли. Това съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. Информацията е към 6 часа. На границата с Румъния и с Гърция преминаването е нормално на всички преходи.
11: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
12: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се заоблачи и на отделни места може да превали прегърми. Максималните температури в страната ще са между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25-26 градуса.
11: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава. Само още един час.
0: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Дай радио, само българска музика. Добро утро, деца на света. Добро утро, кюфтенца. В песента...
1: Пак бъркаш.
0: Защо? 9:11.
1: Не кюфтенца, ами какво? Кафенца.
0: Кафенца! Добро утро, кафенца!
1: Ей, добре, че съм тук да ти кажа какво да кажеш. Когато говорим за Чибо Gold Selection, хора,
0: да,
1: моля ви, влезте в нашия сайт bgradio.bg и прочетете условията за новата ни игра. И можете директно да се включите на Facebook страницата на BG Radio, където задаваме въпрос, където очакваме вашия отговор и където фантастични награди всеки делничен ден имате шанс да спечелите комплект инстантно кафе Чибо Gold, а в края на седмицата един щастливец ще вземе и специален комплект за фрапе с инстантно кафе, да, Чибо Голд. Включващ продуктите на Чибо Голд, да, красиви стъклени чаши и страхотен електрически пенообразовател. Това е специална машинка, която прави пяната.
0: Да.
1: И кафето ти става с ароматна пяна, толкова вкусна, като е фрапе, и като е хладно, и като е лятно. Да, моля ви, влезте. Вижте, прочетете, участвайте, печелете.
0: С машинката или без машинката, аз си ги харесвам. Ти знаеш ли между другото Чибо какви са? Те са германци. Да, май бях от Хамбург, дано да не бъркам. Така че сега 90% съм сигурен. И ти си казваш, германци е кафе, ма его.
1: Ейко.
0: Така че, добро утро.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Бега радио само българска музика. Здравейте, след Жени Лечева и песента само за нас, 9:22. Ако трябва да го кажем поетично, добро утро, братовчеде, каква тъга Ромеловите часове разтяга, тъга, която не приляга и така нататък.
1: О, леле! Поета в него се е събудил.
0: Край стига. Поета е в понеделник до към 9:30. Добро утро, съкровище, от сутрешното шоу Старт.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Български праскови за 99 цента килограма. И български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
5: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКОСМАЙЛ карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
6: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от залез до изгрев. Роби, Мона, Прея, Три гайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Този спот беше създаден с помощта на AI.
9: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
11: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
12: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
14: Консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
13: On Clinic. Сгрижа за вас.
15: От ново Петрови.
16: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
15: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
16: Да, модерната мълния защита за дома.
15: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
16: А срещу тъщи предлагат ли?
15: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
17: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9:30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
18: Дядови пак увеличава звука на телевизора. По
14: Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
18: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, здравейте, след късно е Неозет. 9 часа и 39 минути. Това е сутрешното шоу. Старте.
1: Топ 5. В днешния топ 5 ще разберем точно тези 5 знака, че продавача в Плоти зеленчука страстно те желая. Номер едно.
2: Не дай да говориш такова придихание, че ми става смешно. Така, номер едно. Всеки път, когато влезеш за нещо... Ама каквото и да ти влизаш по зеленчука и той винаги те пита.
3: А, бананчета? Не желаете ли бананчета?
2: Ако ти кажеш, окей, добре, дай една чепка банани, той винаги пита.
1: Делово, български или внос?
2: И когато се очудиш, ха, не знаех, че има български банани, тогава той хитро се усмихва и казва.
1: Почесвайки се.
3: Има,
2: отвратително! О, това е много тъпо! Значи сменям Плоти зеленчука, да ти кажа.
1: В днешния топ 5 знака, че продавача в Плоти зеленчука страстно те желае номер 2.
2: Значи обикновено той е мързелив.
1: Така.
2: Обикновен мързел. Но когато ти влезеш, той светкавично се съблича по потник или директно по престилка и започва да жонглира с 5 дини от по 12-13 кила и се прави, че не те вижда. Сто изведнъж се сепа и казва.
3: Опа, о, извиняйте, не знаех, че ще влезли. Аз така, малко фитнес. Вкъщи имам един сейф, половин тон, дето ми виси в хола и го блъскам. Ама вече причина с газа на кофа за буклук. Както и да не си занимавам с моите неща. Та сега тук чакам да ми носят картофите и даже пожонглира с турбите от по 50 кила или направо с камиона да го пометкам него. Нали, дето е дошъл, ама до тогава не бе, 11 часа още го няма. Цак, цъкам тук с дините.
2: Как да не те сваля?
1: Пете знака, че продавача в Плоти и зеленчука страстно те желае. Номер 3.
2: Последния път, когато влезе, той държеше 2 мандарини. Както ги държеше, те потекоха между пръстите му. И ти си излезе.
0: Сега го чакаш навънка, скрила си се така и го чакаш да вземе кокосовите орехи и тогава да влезеш. Ха! Да го видиш тогава отворен ли е.
2: Айде да те видим. Ще пусне ли мляко?
0: Внесят.
1: Боже мили,
2: кокосови орехи.
0: Ужасно.
2: Не имат кокосово мляко?
0: Да, не, направо на стружки ги изкарва, на кокосово брашно.
2: Да, е номер 4.
0: От 5 знака, че продавача в Плоти зеленчука страстно те желае. Номер 4.
2: Значи ти влизаш за 1 кило ябълки.
1: Така.
2: Кило си излизаш с 5. Винаги. Винаги ти слага допълнително. Ябълки, домати. Я и една краставичка от мен. А освен това, винаги струва по-малко, отколкото на всички останали. Даже ти вече не плащаш.
0: Кара ли те като всичко такова да му я върнеш?
2: Не.
0: А.
2: Но винаги я подрежда по особен начин. Някак си между доматите.
0: Добре, стига. Днес ще е топ 5. Откриваме 5 знака, че продавача в Плоти зеленчука страстно те желае. Номер 5.
2: Татуирал си е твоето име на гърдите.
0: О, Боже.
2: Тези, дето се помръдват гърдните
0: искаш
2: мускули.
0: Да,
2: не, стига, знам, можеш. Добре. Можеш.
0: Така?
2: Страшно го правиш. Та, като си е татуирал името ти, ходи гол Плоти зеленчука до кръста,
0: да,
2: за да можеш ти да го видиш.
0: На стената зад него е сложил твоя снимка. Точно до снимката на футболен клуб Левски от... кога бяха били Киево там? 2007 или 2008?
2: Само за Славия знам.
0: Да, точно така. До снимката на Левски има икона на Свети Георги, защото той се казва Гошо. До него лище с надпис «Пари на заем, само взимам». И още едно лище с надпис «Уважение всеки му, версия никому».
2: Мъдър човек е този Гошо.
0: Мъдър е.
2: Направо вече почвам да... да си мисля, че той си е добра партия.
0: Да. Плодовете и зеленчуците във вас винаги ще бъдат тип-топ. А освен това, знаеш, който зеленчуци не яде, той какво беше? Голям
2: той ще голям да не ще да порасте.
0: Да. В днешния топ 5, 5 знака, че продавача в Плоти зеленчука страстно те желае.
2: Леля, зелка, вик. Ела тук.
0: Ай, аз

0: добавим безплатно. Mevery.bg. Лесно е.
1: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
2: Как се казваше новата игра на внука?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
5: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге.

0: Оя Киберсвят.
1: Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Шорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Шорман. Сигурност за цял живот.
2: Джинджира Алба Спрей.
3: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
2: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
3: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
4: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
7: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: BG Radio. Само българска музика.

0: Пега радио, само българска музикън. Здравейте след рано призори на Роби. 9 часа и 56 минути. Ако трябва да го обобщим, дрън-дрън тапляс. В смисъл, това е обобщението на стартер. Така започнахме, така приключваме. Никакво развитие, никакъв прогрес.
1: Стига глупости.
0: Утре пак. От същото.
1: Утре ви чакаме в 7.
2: Чибо Голд. Златни, хладни мигове. Зеледено фрапе.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: След 10-дневно лечение в болница Пирогов беше изписано 12-годишното дете от Лясковец, което пострада тежко при инцидент с електрическа тротинетка, съобщават от лечебното заведение. Специалистите от Пирогов апелират електрическите тротинетки да се използват разумно, а родителите да упражняват по-сериозен контрол. Инцидента стана на 28 юли в Лясковец, като детето беше закарано в тежко състояние в Великотърновската болница, а след това беше транспортирано в София с въздушна линейка. По случая започна разследване. Много висок риск от горски пожари ще има днес в райони на Югоизточна Гърция, съобщават гръцките медии. Оранжев код за опасност е издаден в южната част на континентална Гърция и за островите в Егейско море, съобщава вестникът Тимарини. По скалата на предупрежденията има само още едно ниво – червен код, който означава извънредна опасност. Застрашени от пожари са областта, в която се намира столицата Атина, райони северо-западно от нея, голяма част от полуостров Пелопонес, както и островите в северната и южната част на Егейско море. Министерство на климатичната криза и гражданската защита в Гърция призова гражданите да избягват дейности, които биха могли да предизвикат пожари, включително горене на сухи треви, клони и други отпадъци. На инструменти, които могат да предизвикат искри, използване на барбекю на открито, опушване на пчелни кошери и изхвърляне на угарки от цигари. Според данни, изнесени вчера от правителството, в рамките на последните 10 дни в Гърция са избухнали над 400 пожара. Овладяването на огнищата е затруднено от силни ветрове, които разнасят огъня и не позволяват на специализираните самолети да се включат в операциите. Руската противовъздушна отбрана тази нощ е свалила 456 украински дрона, съобщава руската информационна агенция ТАСС, като се позовава на съобщение на Руското министерство на отбраната. Дронове са били неутрализирани над 17 региона в Русия и анексирания Крим. Сред тях района около Москва, в Ростовска, Курска, Белгородска област, в Краснодарския край и Татарстан. Украйна нанесла смъртоносни удари с дронове по промишлени и граждански обекти в руския град Нижнекамск, в автономната република Татарстан, като има убити, съобщава Reuters, като се позовава на информация на местните власти в приложението Telegram. Агенцията отбелязва, че в града има нефтопреработвателен завод. Междувременно най-малко 5 души са били ранени тази нощ при руски атаки с бомби срещу украинския град Суми, съобщи в Телеграм управителя на Сумска област. Той добави, че са нанесени щети на редица жилищни райони в града. Американски изтребители прехванаха 2 самолета, които са навлезли във временната зона с ограничение за полети около голф клуб на Доналд Тръмп в щата Нью-Джерси. Командването на Северноамериканската аерокосмическа отбрана потвърди, че вчера изтребители F-16 са прехванали самолетите и са ги ескортирали безопасно извън ограниченото за полети въздушно пространство.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се заоблачи и на отделни места може да превали прегърми. Максималните температури в страната ще са между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33, в Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25-26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: земи, избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета. Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
7: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, около Връстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
16: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
17: Значи парапети от Лучи.
16: Да не би пак да рекламираш?
17: Не, просто не избирам компромисни решения.
16: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
18: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
19: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изоткомпютърс.com.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в Дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
11: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
12: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.

0: твоя киберсвят.
1: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland –

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, които трябва да бъдат закупени възможно най-бързо. Това каза днес министъра на отбраната Димитър Стоянов пред Българската национална телевизия по повод случая с дрона, който навлезе във въздушното ни пространство на 8 август и падна край Кардам. По думите му, страната ни работи по механизма SAFE за придобиване на около 10 такива системи. Министър Стоянов посочи, че дронът вероятно е летял на много ниска височина и е бил тип примамка с размери около 2 на 2 метра и възможност да носи до 5 кг взрив. Министърът заяви, че той най-вероятно е дошъл от румънска територия. България работи с Румъния и Украина за изясняване на случая. Разглеждат се две версии за отклоняването му – смущение в GPS системата или проблем на управлението. Министърът на отбраната уточни, че на мястото няма кратер от взрив и се очакват резултатите от изследванията на МВР, които да покажат дали е имало взривно вещество. След 10-дневно лечение в болница Пирогов беше изписано 12-годишното дете от Лясковец, което пострада тежко при инцидент с електрическа тротинетка, съобщават от лечебното заведение. Специалистите от Пирогов апелират електрическите тротинетки да се използват разумно, родителите да упражняват по-сериозен контрол. Инцидентът стана на 28 юли в Лясковец, като детето беше закарано в тежко състояние във Великотърновската болница, а след това беше транспортирано в София с въздушна линейка. По случая започна разследване. Европейската служба за гранична охрана Frontex засече лодка с нелегални мигранти в района на гръцкия остров Крит, съобщава обществената телевизия на южната ни съседка. Мигрантите са открити от летателен апарат на Frontex на 36 морски мили южно от остров, който се намира близо до Крит. На плавателния съд е имало 26 нелегални мигранти. След подаден сигнал, те са качени на товарен кораб, плаващ под флага на Либерия и превозени до Крит. Операцията е проведена при неблагоприятни атмосферни условия заради силни ветрове в района. Данни на гръцките власти показват обаче, че спрямо миналата година мигрантите, прекосяващи морската граница на Гърция, са намалели.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се заоблачи и на отделни места може да превали прегърми. Максималните температури в страната ще са между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33, в Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25-26 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте в новата седмица от лятното студио на БГ Радио, където и да ви е завело лятото. Пожелаваме ви да бъде златно, като златните и любими песни, които предстоят следващите минути. Началото на 11 преди обед днес, в понеделник на 10 август, звучи така. С песни като «Здравей, как си, приятелю» на Тоника, «Безсъние» на Чочо Владовски, «Бяла тишина» на Георги Минчев и «У дома» на Силвия Кацарова и Георги Христов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Заедно посрещнахме началото на 11 преди обед с 4 златни любими песни. Празниците на изкуствата Аполония 2026 ще се проведат за 42-и път в Созопол от 27 август до 6 септември. Фестивалът ще събере на едно място най-доброто от българската музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство. Официалното откриване на фестивала предстои на 27 август, концерт на Нина Николина и Асамбъл Тракия. Пълната програма на Аполония 2026 ще намерите на apolonia.bg, а билетите за всички събития вече са в продажба в мрежите на ивенти. Продължаваме с още лятно настроение тук в ефира на БГ Радио в следващите минути в компанията на Лора Караджова и Гуцлав и нека бъде лято!
1: Леко закъснение, лека почерпка, лека скатавка, лека и доходна. Леко ти е! Лято е с БГ Радио!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момчен!

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за 1,25 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Мега избор, супер цени.
8: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
9: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено.
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено.
10: Защо си повтаряш естествено, естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
14: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
13: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
14: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
13: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
14: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
16: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
17: Мама! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
18: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
17: За морето!
19: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
5: Лека скара.
20: Лека бира.
5: Лек обяд.
20: Лека дрямка.
5: Леко ти е.
20: Лято е.
5: С БГ Радио.
21: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: оценя ме. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, чухме твоето секси аз на Миро. Песента влезе под номер 10 в новия брой на нашите 10 класацията, в която ви представяме най-новата музика тук в ефира на БГ Радио. На 6 август Миро даде начало на турнето си Миротворци в Античния театър в Пловдив, а след началото на музикалната обиколка пресъдат концертите във Варна, Бургас, Стара Загора, Добрич, Плевен и София.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Честит 25-ти рожден ден на любимото БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио всъщност те са три. Първия е първата среща, още първата година, когато се създаваше радиото с Анна Мария Тонкова и с Ники Енчовичин. После едни награди, на които представих песента «Фойерверк». И след това снимките на клипа, видеоклипа на Лепило за брада, които бяха именно в студиото на БГ Радио. Това са три много-много ярки спомени в моята душа. За мен БГ Радио е като дом за българската музика. Да сте живи и здрави, честит рожден ден БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялово семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
10: Кейсо Протект Плюс – 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
12: Хайде, намали го малко!
13: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
15: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
16: От ново Петрови.
17: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
16: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
17: Да, модерната мълния защита за дома.
16: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
17: А срещу тъщи предлагат ли?
16: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
18: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре?

0: Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
7: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Има взривове в част от складове на завода в село Белица вследствие на запален камион. Това съобщи в профила си във Фейсбук кмета на Трявна Денчо Минев, цитиран от БТА. Той допълва, че ще бъде задействана системата BG Alert за опасност. Към момента няма информация за жертви и пострадали. Районът е отцепен, посочва още в публикацията си кмета на Трявна. Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарна и полиция. Поддържа се непрестанна връзка с органите на реда и с областния управител на Габрово. Над 1 милион и 140 хиляди къса контрабандни цигари на стойност над 200 хиляди евро са задържани на граничния пункт Лесово. Това съобщават от митницата и прокуратурата. Цигарите са били укрити в алуминиеви изолационни панели, превозвани като част от групажна пратка от Турция за Франция. При проверката митническите служители са установили различна плътност в част от панелите, а след отварянето им са открити общо 57 хиляди кутии с турски акцизен бандерол. Случай образувано досъдебно производство, шофьора на камиона и човека, който е пътувал с него, са разпитани. Към момента не са привлечени като обвиняеми. Разследващите ще изясняват дали те са знаели за контрабандния товар. България има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, които трябва да бъдат закупани възможно най-бързо. Това каза днес министърът на отбраната Димитър Стоянов пред Българската национална телевизия по повод случая с дрона, който навлезе във въздушното ни пространство на 8 август и падна край Кардам. По думите му, страната ни работи по механизма Сейф за придобиване на около 10 такива системи. Министър Стоянов посочи, че дронът вероятно е летял на много ниска височина и е бил тип примам с размери около 2 на 2 метра и възможност да носи до 5 кг взрив. България работи с Румъния и Украина за изясняване на случая. Разглеждат се две версии за отклоняването му – смущение в GPS системата или проблем на управлението. Петима души са загинали при руски удар в Харковска област в Североизточна Украина. Това съобщават местните власти, цитирани от световните информационни агенции. По данни на украинската прокуратура, руските сили са извършили масиран артилерийски обстрел срещу жилищна зона в село в Чугуевски район. Според украинските военновъздушни сили, Русия атакувала страната с общо 126 ударни дрона, 3 ракети и една управляема крилата ракета «Кинжал». В същото време най-малко 12 души са загинали, 39 са ранени при украинска атака с дронове срещу град Нижнекамск в руската република Татарстан. В района има голяма петролна рафинерия. Видеоклипове в социалните мрежи, чиято автентичност все още не е потвърдена, показват дим над нефтопреработвателния завод Танеко на компанията Татнефт. Руската република Татарстан се намира на 1600 км от украинската граница. А петролната рафинерия, която е една от най-съвременните в технологично отношение в Русия, беше поразена от Украина в началото на юни.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се заоблачи и на отделни места може да превали прегърми. Максималните температури в страната ще са между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33, в Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25-26 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика. Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Пак радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 12 по обед. От 14 до 16 август монументът Бузлуджа ще посрещне 6-то издание на фестивала Open Бузлуджа. Мотото тази година е усети бъдещето, а кулминацията на визуалното преживяване ще бъде грандиозното 3D мапинг шоу. След залез слънце фасадата на Бузлуджа ще се превърне в платно за фантастични светове. Създатели на спектакъла са световно известните пионери в светлинното изкуство MP Studio, екипът зад фестивала Лунар. Музикалната програма на фестивал Open Бузлуджа 2026 е с участието на Тригайда, Мона, Прея и Роби. А билети ще откриете в официалния сайт на Open Бузлуджа buzlujaproject.com. Продължаваме с лятното настроение. Тук в ефира на БГ Радио ще бъдем в компанията на Домино и Песентайм Имол в Бургас.
1: Леки дрехи, лек бриз, лек обяд, лека дрямка, леко ти е! Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loca Loca. Весело лято с БГ Радио.

0: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
7: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
8: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
10: Ведра избра за вас. Гора!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, околовръстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на Турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
5: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
6: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
7: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома, търсите енергоефективност и надежност. Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
8: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
9: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: БГ Радио, само българска музика, чухме Ехо, най-новата песен на Михаела Маринова. Песента се качи на 6-та позиция в последния брой на нашите 10. Класацията, в която ви представяме най-новата музика тук в ефира на БГ Радио. Последния епизод на нашите 10 ще открите на bgradio.bg, където първото място тази седмица е за песента «Има път» на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, граф Робин Нети, Михаела Маринова и Елизабет.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
4: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
11: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
12: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Бутан.

0: от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Кмета на Трявна Денчо Минев информира всички жители на община Трявна, че вследствие на запален камион има взривове в част от складовете на завода за боеприпаси в село Белица. Кмета заяви, че ще бъде задействана националната система BG Alert за опасност. До установяване на точните причини за аварията достъпа до зоната не се допуска. Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарна и полиция. Има непрекъсната връзка с органите на реда и областният управител на област Габрово. Към момента няма информация за жертви и пострадали. Районът е отцепен. Поради обгазяване и замърсяване на въздуха, кмета призова хората да затворят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. В свое съобщение във Фейсбук от областната администрация в Габрово информираха, че инцидентът във военния завод е възникнал малко след 10 часа и 30 минути днес. Над района се издига дим. Към мястото пътуват и екипи на РИОСВ Велико Търново за измерване качеството на въздуха. Огнеборци гасят последните огнища, разположени на около 100 метра труднодостъпен терен от пожара край Бобошево, който избухна в събота и засегна над 1200 декара площи. Заради пожара в село Висока могила изгоряха две къщи и стопански постройки. Пожара край Бобошево вече е засегнал над 1200 декара площи и предизвиква задимяване и по участък от автомагистрала Струма в посока Благоевград. Той възникна в събота в село Висока могила и вече стигна до съседното село Сопово. Това съобщи кмета на Бобошево Стефан Тачев. Той заяви, че се надява до края на деня огъня да бъде загасен. Израелската армия извърши бомбардировки и артилерийски обстрел в Южен Ливан на фона на продължаващите нарушения на примирието. Израелските сили обстрелваха с картечници района на Уади Ал-Салук в южната ливанска провинция на Батие и подложиха на артилерийски обстрел град Мансури през нощта. Това също и Ливанската национална информационна агенция. Кфар Тебнит също е бил бомбардиран, отбелязва агенцията и допълва, че покрайнините на град Набатие Алфалука са били подложени на периодичен артилерийски обстрел. Към момента няма информация за жертви или материални щети. Атаките са извършени дни след приключване на седмия кръг от подкрепените от Съединените щати ливанско-израелски преговори в Рим на 6 август. Разговорите бяха съсредоточени върху въпроси, свързани с прилагането на рамковото споразумение, подписано на 26 юни. То предвижда поетапно изтегляне на Израел от окупираните ливански територии. Рекордните горещини и сушата това лято се изострят от глобалното затопляне и причиняват хаос в производството на електроенергия, корабоплаването и системите за обществено здравеопазване. До този извод стигат икономисти от университета в Манхайм. Те изчисляват, че удара върху бизнеса в Европа вече може да се измери стотици милиарди евро. Превозването на товари по ключовите вътрешни водни артерии, като Рейн и Дунав, е силно ограничен поради рекордно ниските нива. Само спирането на трафика по Рейн ще намали брутния вътрешен продукт на Германия с 0,3% пункта тази година. Загубите от спрените ядрени реактори в Унгария и Румъния тепърва ще се изчисляват, а селскостопанския добив е намалял, като загубите само от Царевицата и Слънчогледа са в размер на около 7%.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес е слънчево, след обед над планините е възможно да се заоблачи, но само на отделни места ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 30 и 35 градуса, София около 32 градуса. По Черноморието е слънчево, духа умерен североизточен вятър, максималните температури са между 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: И в началото на един следобед време за музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Утре на Диана Експрес, Аз и ти на Кристина Димитрова и Юрлин Горанов, Джулина Васил Найденов и може би на Сигнал.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни посрещнахме началото на един следобед. Тази седмица, всеки делничен ден, имате шанс да спечелите супер награди от Chivo Gold и БГ Радио. Една дневна награда, комплект, инстантно кафе Chivo Gold, а в края на седмицата един щастливец ще вземе специалния комплект за фрапе с инстантно кафе Chivo Gold, включваш продукти Chivo Gold, красиви стъклени чаши и страхотен електрически пенообразовател, всичко необходимо, за да приготвите своите златни хладни мигове у дома. Слушайте стартер всеки ден, отговорете на въпроса на деня, който ще откриете във Facebook страницата на БГ Радио и така участвайте в играта. А сега продължаваме с още лятно настроение тук в ефира на БГ Радио заедно с Йорданка Христова и песента и Синьо.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще представим летни музикални страсти с специалния ми гост Диан Соло от Deep Zone. Ще слушаме най-новите му летни хитове и подробности за безпирните диджей купони, концерти на групата и на гумени глави в цялата страна. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 12 от 21 с повторение в неделя, 16 август от 20 часа. По БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за 1,25 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.

басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg. Ведра и спразна.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
5: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев. Роби, Мона, Прея, Три Гайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи парапети от Лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.
15: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
16: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
17: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
18: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме нов сценарий на Теди Кацарова и Бенебен в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Аз съм Деси и пожелавам ви щастлив следобед и усмихната нова слънчева седмица. За още усмивки и добро настроение останете в компанията на любимата българска музика.
1: БГ Радио, само българска музика.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2,59 евро килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8,59 евро. И детски за 3,49 евро. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗЕ каза страховане си защитен по време на всяко приключение.

0: 7 и Джеко 5 пълен хибрид. X3-те са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
5: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
6: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. Сгрижа за вас.
9: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Евакуират се превантивно населените места в близост до завода в село Белица, където след взрив възникна пожар. Това съобщи в Пловдив министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Към момента няма данни за пострадали. По-рано кмета на Трявна Денчо Минев съобщи, че има взривове в част от складове на завода в Белица вследствие на запален камион. Той допълни, че ще бъде задействана системата BG Alert за опасност, както и че към момента няма информация за жертви и пострадали. На място са 5 противопожарни коли и жандармерия. Евакуирани са работниците, посочи Демерджиев. Причините за инцидента се изясняват, но по-скоро са вътрешни, заяви министъра. По думите му е създадена организация да се локализира пожара в сградата, където той е възникнал. Когато става въпрос за взривни материали, трябва да се вземат мерки, с които да се запази живота и здравето и на пожарникарите, коментира министър Демерджиев. Той заяви, че искат да се подсигурят, че при евентуално разпространение на пожара няма да има пострадали хора и няма да се стигне до пренасяне на пламъците в други сгради. Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При водомерния пост в Русе отчетен спад с 2 см през последното денонощие. Така водният стоеж вече е 111 см под условната нула. Това съобщиха от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав днес. В българския участък на реката при повечето водомерни постове отчетено понижение с между 2 и 4 см. Единственото изключение е Ново село, където нивото се е повишило с 2 см. Остават в сила ограниченията за газенето на плавателни съдове в целия български участък на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. Хидроложката обстановка остава усложнена. Броят на загиналите в резултат на нападението с дронове срещу обекти в Нижнекамск е нараснал до 13 души. Това съобщиха агенциите ТАСС и Франс Прес. Според говорителката на Руския следствен комитет Светлана Петренко, сред жертвите има дете. Обект на масираното нападение с дронове в Нижнекамск станаха производствени и граждански обекти. По-късно бе съобщено за 12 загинали и 39 пострадали. В болниците на Нижнекамск са докарани 28 пострадали, включително едно дете, уточни пресслужбата на Руското министерство на здравеопазването. По-късно пресслужбата на ръководителя на Руската република Татаристан съобщи, че броят на загиналите се увеличил на 13. Според данни на следствието, въоръжените сили на Украина са нанесли удар с дронове по жилищен район, както и по промишлени обекти. В републиката обявен траур. Българската спортистка Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Опитната българска състезателка финишира с 9-то време в сериите от 2 минути 11 секунди 48 стотни, като донесе първо вечерно плуване за български отбор на шампионата в Париж и намери място сред 16-те полуфиналистки. Георгиева, която е шеста в света в тази дисциплина от преди 2 години и половина, стартира много силно и се движеше втора в своята серия. В края обаче отстъпи физически и не успя да се доближи до националния си рекорд от 2 минути 9 секунди 95 стотни.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес е слънчево, след обед над планините е възможно да се заоблачи, но само на отделни места ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 30 и 35 градуса, София около 32 градуса. По Черноморието е слънчево, духа умерен североизточен вятър, максималните температури са между 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Джинджира Алба Спрей.
6: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
5: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
6: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
7: Дядо, обичам те.
8: Какво?
7: Казах, обичам те.
9: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
11: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
12: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
11: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
13: За морето!
15: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
17: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
18: Значи парапети от лучи.
17: Да не би пак да рекламираш?
18: Не, просто не избирам компромисни решения.
17: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
19: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
20: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по БГ

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михаела Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
2: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
4: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, около Връстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
12: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност.

0: Доходна.
1: Леко ти е.
2: Лято е.
1: С БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България поиска от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая с навлезлия в събота на българска територия дрон. Външният министър Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланника на Украйна у нас Олеся Илашчук. Петрова заяви, че за България от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Подчертана е необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави. От своя страна посланник Илашчук изрази дълбока загриженост във връзка с случилото се и подчерта, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Посланника потвърди готовност на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняване на всички обстоятелства по случая. Посланика на Украйна не коментира темата пред българските медии след приключване на срещата. Падналият в събота дрон със сигурност е украински. Това обяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. До края на деня в Министерството на отбраната очакват информация от Киев, тъй като все още не са получени данни от украинската страна. Очакват се във всеки един момент. Има поет ангажимент от украинска страна, че до края на деня България ще получи информация. Припомням, по-рано днес в телевизионно интервю министър Стоянов заяви, че страната ни има нужда от нови системи за борба с дронове. Над 20 мъртви бели щъркела са открити в района на Габрово от един и същи електрически стълб. Това съобщиха от Спасителния център за диви животни Зелени Балкани. След получените сигнали за повишена смъртност на щъркели в района на депото край Габрово, екип от центъра извършил проверка на място. Взети са 5 тела на птици, които ще бъдат подложени на експертиза, за да се установи причината за смъртта им и да се потвърди или отхвърли версията за токов удар. Резултатите от експертизата ще бъдат изпратени до съответните институции, включително до община Габрово, с цел да бъде предприета процедура за обезопасяване на електрическата мрежа в района. Иран планира да наложи такси за търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Това също и днес Министерството на външните работи в Техеран. Страната вече работи с Оман върху механизми за мониторинг на сигурността, защита на околната среда и борба с престъпленията в морето, заяви говорителят на Министерството Есмаил Багаи, цитиран от ирански медии. Той обясни, че таксите ще бъдат налагани за морските услуги, предоставени на корабите. Спор за транзитните права през протока се смята за един от основните фактори за неотдавнашната ескалация на военния конфликт между Вашингтон и Техеран. Преди Съединените щати и Израел да започнат войната срещу Иран през февруари тази година, корабоплаването през протока бе спокойно без пътни такси или такива за транзит. Целта на Съединените щати е да възстановят предвоенното равнище на транзит на петрол и газ през Ормузкия проток. Това обяви в събота американския вице-президент Джей Ди Ванс.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес е слънчево, след обед над планините е възможно да се заоблачи, но само на отделни места ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 30 и 35 градуса, София около 32 градуса. По Черноморието е слънчево, духа умерен североизточен вятър, максималните температури са между 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на moda-jeco.bg.
2: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Три Гайда, диджей-сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
3: За морето!
5: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
6: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи и парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
13: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
14: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
15: БГ Радио. Само българска музика.
16: По

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио. БГ Радио.

0: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
1: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
3: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
4: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
5: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
6: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом. Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
7: Слънце грей! Разпръсквай лъчи! А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи! Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
13: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
16: Така звучи България през лятото. По БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Около 300 души са евакуирани след взривовете в района на военния завод край Трявна. Няма данни за пострадали и жертви. На място са екипи на пожарната, полицията и областната дирекция на МВР. Районът е отцепен. Очаква се да бъдат измерени нивата на замърсяване на въздуха. Пожара се разраства към село Радоеви. Бе задействана и националната система БГ Алърт. Взривът избухна минути преди 11 часа днес, като бе усетен на повече от 15 км навътре в Тревненския Балкан. За това също и кмета на община Трявна Денчо Минев. Областният управител на Габрово Кристина Сидорова заяви, че най-важната информация към момента е, че са евакуирани около 300 човека, които работят в този цех на завода. Няма пострадали и няма жертви. Все още няма официална информация какво точно е причинило взрива. Движението в района е ограничено, изградени са контролно-пропускателни пунктове. Институциите призовават хората, които живеят в района, да не приближават мястото на инцидента, да затворят прозорците на домовете си и да спазват инструкциите за безопасност. Очаква се да стане ясно и дали има замърсяване на въздуха, както и да бъдат предприети необходимите мерки за предотвратяване на последващи взривове. По повод взрива в базата за боеприпаси край Тревненското село Белица от компанията Емко посочват в съобщение до медиите, че причините за инцидента се изясняват, но се изключва човешка грешка. Освен, че няма пострадали, не е засегнат горски фонд и не е причинено замърсяване на околната среда, посочват още от фирмата. Съобщението до медиите се припомня за подобни инциденти в складови обекти на компанията през 2011 година, 2022 и 2023 година. От компанията посочват, че разследванията по тях и до днес са в задънена улица. 10 души са задържани по случая с убития Георги Кузов, като на този етап 6 от тях са с повдигнати обвинения. Това съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Пловдив. Разследването е в начален етап и според министъра не е изключено на по-късен етап при събиране на нови доказателства да бъдат повдигнати обвинения и на други лица. Във връзка с случая МВР е включило и дирекция киберпрестъпност, която следи за подобни прояви, агресии и заплахи в социалните мрежи. Демерджиев подчерта, че информацията, разпространявана в социалните мрежи, е помогнала на полицията да стигне до участниците в случая. Той призова родителите да обръщат повече внимание на децата си и на тяхното възпитание. По думите му, МВР не може да замести всички липсващи системи в държавата, не може да замести образованието, което се оттеглило, не може да замести и семейното възпитание. Пловдив е засилено полицейското присъствие, съобщи и директора на областната дирекция на МВР Пловдив Васил Костадинов. Над 372 000 души работят като професионални пожарникари в Европейския съюз. Те съставляват 0,18% от общата заетост в Евросъюза според най-новите данни на Евростат, публикувани днес. Противопожарните служби разчитат на по-млад персонал, като 74,7% от всички заети пожарникари в Европейския съюз са под 50 годишна възраст. Този дял е бил 64,6% в заетостта като цяло. В България професионалните пожарникари са около 5300 души през миналата година. Като дял от заетите в страната, пожарникарите представляват 0,18%, колкото е делът им на равнище Европейски съюз, отчитат от Евростат.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски ще бъдат покрай брежието на морето. София очакваната максимална стойност утре ще бъде около 33-34 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Файко XXXL.
1: Сега Файко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
2: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
9: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
10: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
11: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено.
2: Ама много съм гладен.
3: Естествено.
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
5: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
4: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, около Връстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
8: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
2: Ведра изпраза вас.
3: Берчо е хисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм кожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
4: Уважаеми приятели и фенове на Д2, заповядайте на концертите от националното турне Д2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Този спот беше създаден с помощта на AI.
7: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
11: Отпусни се. Остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
12: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
13: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
14: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
15: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
16: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
17: Еха, смятай!
16: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
17: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
16: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
17: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
16: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
17: Терафлекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
16: Довери се!
18: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: За пътищата.
19: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
20: От утре между 8 и 17 часа на автомагистрала Тракия за косене и почистване на отводнителни окопи в отсечката между 229 и 255 км поетапно ще се работи в двете платна, а между 250 и 263 км в платното посока Бургас. На автомагистрала Хемус от днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение на територията на област София. От днес до четвъртък в периода между 8 и 16 часа дейности се извършват в отсечката от 8 до 14 км в средната разделителна ивица. Поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното посока Варна. Моторните превозни средства се пренасочват в активната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: След взрива в склада за боеприпаси край село Белица, община Трявна, на място пристигнаха вътрешният министър Иван Демерджиев, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов и директора на пожарна безопасност и защита на населението комисар Александър Джартов. Те дадоха брифинг. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че категорично към момента няма данни за външна намеса. Запознали са се с всички обстоятелства по случая. Склада, който е изгорял, целия и цялата сграда е изгоряла. Касае се за боеприпаси, като минималното, което може да се случи, е това, което е станало. Няма засегнати други сгради, няма и съществено разпространение на огъня в други посоки, съобщи Демерджиев. На въпрос дали се касае за човешка грешка, вътрешният министър обясни, че не е нужно да има такава, за да се стигне до взрив при липса на външна намеса. У думите му стана ясно, че различни боеприпаси са се взривили. Прокуратурата в Габрово започна разследване на пожара в склада за боеприпаси в село Белица, община Трявна. Разследването е по текст от наказателния кодекс за престъпления, извършени по общо опасен начин или с общо опасни средства. Конкретната алинея предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години. От прокуратурата уточняват, че причината за пожара и размера на вредите ще бъдат уточнени чрез експертизи, предаде БНР. Отхвърленият от Израел американски план за Газа е единствения, по който трябва да се върви. Това заяви върховния представител на Съвета за мир за палестинската територия Николай Младенов в интервю за израелска телевизия. Варианта, който се предлага днес, е единственият начин да се направи така, че трагедии като тази от 7 октомври 2023 година да не се повтарят, коментира Младенов. Неговият коментар дойде след като израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че отхвърля плана, представен в края на юли, според който Хамас ще предаде оръжията си на новосъздадения палестински управляващ орган, а Израел ще започне изтеглянето си от Газа. Нетаняху поиска пълно разоръжаване на палестинската групировка. Според Николай Младенов, преговорите продължават. Голям пожар гори в област Атика до Атина. Властите разследват умишлен палеж. В района на пожара духа вятър със скорост над 70 км в час и огънят се разраства бързо, съобщиха от дирекцията за противопожарна защита. Направен е ров, който е спрял огъня към къщи и вили. Жителите на туристическото село Агиос Талианос получиха нареждане да са в готовност за евакуация. Пожара изпъпели няколко ферми с десетки животни, както и производствени цехове. Над 200 пожарникари гасят на терен. Заедно с тях работят екипи от 45 пожарникари и водоносни коли от Франция и Румъния. Днес област Атика, както и Пелопонес и част от островите в Егейско море са с оранжев код за опасност от пожари.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По-ниски ще бъдат по крайбрежието на морето. София, очакваната максимална стойност утре ще бъде около 33-34 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Някой мъдър човек беше казал, че лятото е като детството, пълно с топли спомени и бързо отлитащо. Здравейте от мен, Наско, и добра среща сред най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Очакваме вашия вечерен, летен, музикален избор на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Започваме

0: Любими песни за любими хора.
1: На 22 август на пристанище Поморие е първото издание на Sunset Port Festival. Поморие ще пее и танцува с Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Остава и Мона. БГ Радио подарява двоен билет за първата фестивална вечер. Можете да участвате, като последвате БГ Радио във Facebook и Instagram. Очакваме от вас и още нещо, да тагнете приятел, с когото искате да отидете на Sunset Port Festival. Жребият ще изтеглим утре в 2 следобед. А сега ви предлагаме да чуем Видимо доволни на Мария Илиева и Криско. Това е лятото на БГ Радио.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио, такова каквото го обичате вечер по това време, вече 25 години с най-любимите песни. Изборът е винаги ваш по това време на деня. 02-951-5535 е телефона, който ни свързва. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Ето го следващия слушател, който е на линия в очакване да сподели с нас нещо интересно, важно, любопитно, но най-вече да избере любима песен за любим и скъп човек. И това сте вие, казваме ви, добре дошла и в ефира на БГ Радио, пък и в лятото на БГ Радио. Вие сте, здравейте!
2: Кристина Лазарова се казвам.
1: Радвам се да ви чуя. Слушаме ви.
2: Първо, искам да поздравя един изключително уважаван господин Крумчо се казва, който стана вчера на 93 години.
1: Жив и здрав да бъде.
2: Поздравя, наистина, човек с акъл, с знания, с можене, с воля, с характер, с дух, изключителен дух, чувство за хумор. Толкова уважителна личност в нашата фирма дойде някога, когато вече беше приключил с кариерата си на невролог и се занимаваше с цветята и ги отглеждаше с толкова любов. Пожелая му от сърце така, да надмине годините на баба Дора, защото се оказа, че той е личен лекар, както се казва.
1: О, личният лекар на баба Дора, тази толкова популярна и обичана дама от репортажите на Мира Добрева.
2: Точно така. Дано той да е следващия столетник и да ни е жив и здрав. Ами, те да знам, не съм се поготвила. Нещо, нали, Ливанова, нека да е за Крумчо, защото те са си набори, както се казва. Има какво да каже тя за него. Която песен изберете, благодаря ви. Доверявам се на вашия избор. А той, между другото, винаги е повече от предивен относно моите пожелания, т.е. когато съм се обаждала без да имам какво, някакво конкретно музикално желание, оставя на вас, винаги сте ме изненадали в повече от необходимото. Това искам да кажа.
1: Вашето име как е?
2: Благодаря. Кристина Лазарова.
1: Благодаря ви, Кристина. Великолепна сте. Хубаво лято да имате.
2: Взаимно е усещането и на вас. Мерси. До скоро.
1: До скоро.

0: Любими песни за любими хора.
1: Лили Иванова беше това и наше лято, още от любимите летни песни, които през цялото лято са в ефира на БГ Радио. Вие посочвате всяка следваща песен, защото сме на територията на предаването Любими песни за любими хора. Така че идвайте с вашия летен музикален избор на телефон София 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването.
0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще представим летни музикални страсти със специалния ми гост Диан Соло от Deep Zone. Ще слушаме най-новите му летни хитове и подробности за безпирните диджей купони, концерти на групата и на гумени глави в цялата страна. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 12 от 21 с повторение в неделя, 16 август от 20 часа по БГ Радио.
0: И това е всичко. Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2 евро и 99 цента. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4 евро и 60 цента. И саламурено краве сирене за 5 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
5: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
6: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Бим, бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
11: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
12: Джинджира Алба Спрей.
13: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
12: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
13: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg. Подарете

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg. Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
1: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
2: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
4: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
5: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
6: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
7: Лято е! БГ Радио – официалната радиостанция на българското лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: Преди малко ни се обади 7-годишната Мария, за да поздрави баба Цеца и дядо Пеци. Те пътуват за село Еница, а Мария поздравява своите баба и дядо с много обич, благодарност и признателност. Песента, която ме помоли да чуем, е «Приятели за винаги» на графа Любо Киров и Орлин Павлов. Това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Граф Любо Киров, Орлин Павлов и приятели завинаги. Това е БГ Радио. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Аз съм от Пловдив. 82 годишна съм и съм в Почвен. Съм в Пловдив. И желая да чуя песента на Стефан Добрев, тази Нови планини, морета.
1: Песента му Свободен ще я чуем с най-голямо удоволствие. Как сте вие в хосписа?
2: О, не питай нас, ко.
1: Нека да поздравим хората около вас. Предполагам, че времето преминава в приятни разговори, в хубави спомени, които си споделяте заедно.
2: Не, не.
1: Тогава, когато ви се прииска хубава компания, да знаете, БГ Радио е на линия.
2: Да, да, създадал се канал, все дни, като седни се уваждам.
1: Да, благодаря.
2: Радиото е до главата ми и денонощно, защото съм денонощно.
1: Преди няколко дни ми се обадиха от вестник Пенсионер. В някои от следващите броеве ще излезе интервю с мен. Там пожелавам на възрастните хора най-вече здраве и им благодаря за мъдростта, която са ни дали. Приемете този поздрав и като лично към вас и към всички хора в, така да се каже, златна и зряла възраст. Благодарим ви за всичко. Не унивайте! Не унивайте!

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, Обичайните за подозрени и Свободен. Още едно заглавията в Любими песни за любими хора тази вечер. Посрещаме следващия слушател, това сте вие. Здравейте!
2: Можете ли да пуснете Адано Амана Дали на графа?
1: Разбира се, как се казваш ти?
2: Кристиан Стамбулийски.
1: Кои са любимите хора, Кристиане, за които ще чуем тази песен?
2: За мен и сестра ми.
1: Как се казва сестра ти?
2: Виктория.
1: Как тече лятото при вас?
2: Супер, сега сме на плажа и играем в волейбол.
1: Къде на плажа ни слушате?
2: На Слънчев бряг.
1: Много весело да си изкарат и от тук нататък.
2: Мерси.
1: И песента на графа и компания вече идва при вас. Чао, чао!
2: Чао, чао!

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Христо Стоичков. Честит рожден ден на БГ Радио. Бъдете здрави, останете усмихнати и вечно млади. Желая ви успех! Само българска музика. Държите купата на българската музика високо и нека БГ Радио и България бъдат един отбор. Увичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на Аквапарк София.

0: Киберсвят.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
10: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители?

0: Всяка мълния бледне.
1: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
0: Да, модерната мълния защита за дома.
1: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
0: А срещу тъщи предлагат ли?
1: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
2: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
3: От утре между 8 и 17 часа на автомагистрала Тракия за косене и почистване на отводнителни окопи в отсечката между 229 и 255 км поетапно ще се работи в двете платна, а между 250 и 263 км в платното посока Бургас. На автомагистрала Хемус от днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение на територията на област София. От днес до четвъртък в периода между 8 и 16 часа дейности се извършват в отсечката от 8 до 14 км в средната разделителна ивица. Поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното посока Варна. Моторните превозни средства се пренасочват в активната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
4: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
5: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен «Свобода».
6: С участието на Део, само по БГ Радио.
7: Хайде, момченце,

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Отпадането на двойното обозначаване на цените не би трябвало да доведе до нова вълна от поскъпване и масово закръгляване нагоре. Това коментира изпълнителният директор на Асоциация активни потребители Богомил Николов. Според него най-трудната част от преминаването към еврото вече отминала, евентуалният остатъчен ефект от закръгляването на цените ще бъде значително по-малък от този в началото на годината. Николов смята за напълно нормално част от хората все още мислено да превръщат цените от евро в лева. Подобно поведение се наблюдава и в други държави години след смяната на валутата. При нелоялни търговски практики, при които стойността в лева се заменя със същата, но в евро, потребителите могат да сигнализират за необосновано увеличение на цените Комисията за защита на потребителите и НАП. Три областни дирекции на МВР ще обслужат откритата днес в Бургас токсикохимична лаборатория. Там ще могат да се изследват проби за употреба на наркотични вещества от морския град Ямбол и Сливен. Това ще съкрати разследването на престъпления след употреба на наркотични вещества. По-рано през деня бе открита такава лаборатория в Пловдив. Подготвя се и развиването на друга във Варна, а подобно функционира в Плевен. Бургаската лаборатория трябва да заработи до 20 дни. Очакванията са за бързина и отпадане на необходимостта пробите за наркотици на водачи на моторни превозни средства да се правят в София. Земетресение с сила 7,4 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Колумбия. Има пострадали, както и паднали сгради. Трусът е усетен в столицата Богота и в град Кали, където има паднали сгради. Трусът е разтърсил Еквадор и Панама. Земетресението е със сила 7,4 по скалата на Рихтер, според Европейския средиземноморски сейзмологичен център. Националното звено за управление на риска от бедствия в Колумбия съобщи, че земетресението е било с магнитуд 6,6 по скалата на Рихтер на дълбочина 79 км. Властите не са издали предупреждение за цунами, съобщи БНТ-1. Европейската футболна асоциация, Конфедерацията на футбола в Северна Централна Америка и страните от Карибския басейн и Азиатската футболна конфедерация призоваха за провеждането на независима проверка на президента на FIFA Джани Инфантино. Той предложи да се продадат част от правата на световното първенство на частни инвеститори. Това се съобщава в открито писмо на трите организации, което бе публикувано на сайта на УЕФА. FIFA се отказа от проекта за продажба на дялове от Мондиала заради вълната от критики по целия свят. Ръководството на централата се събра на кризисна среща в Марокко с участието на Инфантино. След нея вице-президентите на FIFA подкрепиха президента, а от организацията обявиха желанието си да възстановят своята репутация след неудачния проект. От асоциацията разпространиха писма до всички членове, в които признават грешките си. Организациите обаче призоваха за проверка на действията на Инфантино, припомняйки, че FIFA не бива да играе никаква роля в този процес.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По-ниски ще бъдат покрай брежието на морето. София очакваната максимална стойност утре ще бъде около 33-34 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 6 вечерта, това е БГ Радио, а Любими песни за любими хора продължава. 02-951-5535 е телефона, който ни свързва. Чакаме ви онлайн във Facebook профила на предаването. Сега ще чуем песента, за която ни пише Катерина от Силистра. Тя иска да чуем Има път на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михела Маринова и Елизабет. Тази песен беше създадена по повод 25-я рожден ден на БГ Радио. Звънете и пишете за песните, които ви се слушат най-много.

0: Любими песни за любими хора.
1: Наталия Бончева ни се обади преди малко. Тя поздравява мама Станислава и татека Лоян. За тях избира песента на Лей, на Роби и Тино. Пожелава им хубаво, щастливо и усмихнато лято.
2: Пак е три през нощта.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Самотният човек на Тодор Колев е следващата избрана песен в Любими песни за любими хора. Изборът е на Любомир от София. Той поздравява баща си Стойчо, който вчера е имал рожден ден. Желаем му най-вече ден.

човек на масата лови мухите и ги пуска. Но ако пише стихове, той не

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов беше това и завръщане песен посветена на Варна. Тази седмица Варна пък отбелязва своя празник в събота на 15 август Успение Богородично. 02-951-5535, това е телефона, който ни свързва до 8 вечерта. Чакаме ви и във Facebook профила на предаването.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио. Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
3: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
4: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
5: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
6: Джинджира Алба Спрей.
7: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
6: Джинджира Алба Спрей.
5: Облегчава кожата веднага.
7: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи и парапети от Лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
14: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
15: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
16: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
17: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
10: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
18: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
19: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: ФСБ бяха това и високо. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате тук. Следващия слушател, здравейте.
2: Здравейте.
1: Радвам се да ви чуя. Заповядайте.
2: Ще искам да поздравя майка ми Станислава и Майя Бочева, нейната приятелка, с песента За теб на Любо Киров.
1: Жива и здрава да ви бъде вашата майка. Вашето име как е?
2: Дария.
1: Хубава и приятна вечер, Дария. Чао, чао.
2: Чао.
1: Ето това с поздравите и музикалните желания в любими песни за любими хора тази вечер. Заповядайте с песните, които ви се слушат най-много. Вариантите са 02-951-5535 и Facebook профила на предаване.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро. А това е най-новата ми песен. Твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио. БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Миро беше това и най-новата му песен, още едно от музикалните желания в любими песни за любими хора тази вечер. Чакаме ви на 02-951-5535. Добре дошли сте и във Facebook, Facebook профила на предаването. Още от музикалния избор на вечерта, след малко.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
10: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
3: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
4: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Ника, за да представим най-новата й песен, която носи името Хиляди места. Здравей, Ника!
2: Здрасти, Наско, много ми е драго.
1: И на мен е много приятно да си тук при нас. Как тече твоето лято? Какво имаше в него до тук и какво предстои?
2: Доста динамично. Може би разбра от нашите оговорки предварителни за среща, че не бях в София доста дълго време. Всъщност това беше свързано с така период на концерти, на засилено творчество и на малко почивка. Сега обаче вчера точно се върнах в София и предстои така период, в който искам да завърша няколко студии неща, които работя. Така че горе-долу това предстои от остатъка на август.
1: Разбрах и за един твой великолепен лайф в Синеморец.
2: Синеморец, да. Синеморец е любимото ми място, както си говорихме преди малко. Наистина съм влюбена в това място. Най-добрата ми приятелка живее там. Летата и ми е адски мило, когато разбрах, че има опция да направим концерт там това лято, веднага се съгласих. Бяхме с малко по-разширен състав, защото по принцип свиря с Денис Попстоев и с Пламен Денчев, които свирят на синтезатори. Този път бях и с барабанист, т.е. полуакустичен, полудигитален сет. И беше адски готино, адски концертно, защото моите неща са малко по-клубни и за пръв път ги слушам в някакъв такъв по-жив вариант. И беше много готино и енергията наистина беше чудесна. А заснете лайфа, така че се надяваме скоро да е публикуван и да може да се гледа.
1: Браво! Тази година БГ Радио отбелязва 25 години. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Кои са твоите най-скъпи спомени и преживявания с БГ Радио в тези години?
2: Ами, сега идвайки насам, не си пускам навигацията и си казвам, ти по принцип не си толкова ориентирана, защо, нали, не си пускаш навигацията, си давам сметка, че вече толкова пъти съм ви идвала на гости през годините и се върнах, може би, в първия път, в който съм била тук и всичко ми се така репрезентира в главата като дежавю и ми стана много, много мило, защото всъщност не сме се виждали от някакво време и винаги много се радвам, че сме тук и че си говорим и да ви видя.
1: Много ти благодаря. Кои са музикантите и творците, с които създадохте Хиляди места?
2: Хиляди места, може би трябва да включа доста имена. Основно работих с Денис Попстоев и Радо Казазов, които така помогнаха за аранжимента, за музиката. Заедно го направихме студиото от нулата този път. Но така направих 3-4 дни студийни с Денис и с Радо, в които се включваха доста други музиканти, автори, приятели. Самуил Кабаков, Саманте, той всъщност много помогна за решенията, които взимахме в продукцията. Крис Макаров от Молет също помогна за кантата, за текста. Така че изключително заедно и подкрепено се случи това парче, за което съм много благодарна и щастлива.
1: Кой е Филип Круз, който е режисьор на видеото и какво показвате в клипа? Между другото, поздравления за клипа, фантастичен е.
2: Клипът е сниман в Синеморец. Да, това пропуснах да го спомена сега, но реално клипа заснехме в Синеморец и за Филип Круз, понеже ме питаш, той е човек, който следя от доста време. Мисля, че един от най-самостоятелните артисти, защото той освен с режисура се занимава и с продукция на музика, има собствени творчески неща, които споделя под друг псевдоним. Така че той е наистина доста широка личност, творческа, и винаги много съм харесвала визуалните концепции, които създава, и понеже го следя. И Хиляди места ми се стори като нещо, което много би му паснало. И направихме една бърза среща преди да започнем да планираме клипа. И много бързо стана ясно, че много добре си кликваме. И аз смея да твърдя, че един от най-хубавите смислени хора, които познавам. И се радвам, че има такива хора около мен. С него успяхме да осъществим клипа. Не беше изключително планиран снимачен ден, защото времето много ни изненадваше в Синеморец. Но смея да твърдя, че важното е чувството да бъде там. И мисля, че успяхме да го направим.
1: Как би искала да се чувстват нашите слушатели и твои почитатели тогава, когато чуят песента, когато чуят Хиляди места?
2: Това е добър въпрос. Аз си давам сметка, че може би съм започнала да правя музика, която малко повече свързва човек с неговата тъга някъде. И това не по потискащ начин, но по действително емоционален начин. И си дадох сметка, че когато направих Хиляди места, така ме провокираше и някакси индуцираше от мен някакви чувства, че не си я пусках често, за да не ги преживявам толкова. Но може би е това опита ми, да свържа човек с нещо, което някъде той там не намира думи, не намира облик, символно. Това ми е целта. И винаги в минорните, знаеш, минорните емоции.
1: Ника, какво ти предстои в новия творчески сезон, който започва много скоро, въпреки че отвори вратата преди малко за това, споделяйки, че ти предстои студийна работа, какво друго?
2: Ами, много се надявам да работя по-усилено и да завърша втория ми албум, като това ще е основният ми фокус есента. Подготвяме един малко по-голям концерт, който ще бъде на 31 октомври, който ще споделя, разбира се, когато дойде време и в социалните мрежи, така че хората да могат да видят. И това следва за мен, но се надявам и да си измисля някоя интересна колаборация. Това е нещо, по което мисля в момента и много се вълнувам за всички тия неща.
1: Много ти благодаря за тази среща в лятното прохладно студио на БЕГ Радио. Хубаво лято, защото то продължава, и до следващата ни среща в студиото.
2: Благодаря ти много за интервюто и приятно прекарване на Синеморец. Пожелавам ви наистина да си изкарате хубаво и да се завърнете с отпочинали с нови сили.
1: Преди малко споделих и аз с Ника колко много обичам Синеморец и да, след няколко часа и аз пътувам за там. Много ти благодаря.
2: И аз благодаря.
1: В БЕГ Радио любими песни за любими хора, Ника с премиера на най-новата и песен, която носи името Хиляди места. Нека да чуем песента сега в присъствието на Ника в студиото.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте, БГ Радио, как се казвате вие и откъде се обаждате? Ало, чуваме ли се?
2: Така, казвам се Мария и съм от София. И искам да поздравя две мои момчета, които преди един час ме пресрещнаха на пътя и викат, а сега да видиме. И аз се спрех и нали тук стават разни събития, около нея се спраха няколко човека. Викам спокойно, това са викам мои деца, това са мои ученици, така и така. Васко Петров и Калин. И викат, госпожо, какво правите? Чуваме ви по радиото, по БГ. Викам, а вика, слушате ли го вие? Слушаме го. Не сте само учителка на Дичо, а и сте наша. Викам, знам, бе, мили момчета, знам и се, ето, викам, днеска ще ви поздравя. Искам да ги поздравя си, викам, те са в моя квартал тук, Наско. И някой се обижда, че уж съм ги забравила, но не съм. И да им кажа, че не съм ги забравила, че ги познавам, че се сещам, да ми се обаждат, и така, като ме видят, с песента «Учителю на Драгомир» и за мен. А пък за теб ти пожелая едно прекрасно лято. Разбрах, че ще пътуваш до вечера.
1: О, да. Ника току-що издаде. Не е до вечера. Утре вечерта. И посоката е Синеморец, така че и днес и утре сме заедно. След това така. Цвети и Надежда ще се грижат за любимите песни. Благодаря ви, Мария, от сърце.
2: Да. Хубава вечер. Хубаво лято.
1: И на вас чао, така. Чао, и до нови срещи. И да знаете, отсъствието ми от ефира ще е кратко. В неделя ще бъдем заедно в любими песни зад вулана.
2: Добре. Искам пуснеш една песен на Лили.
1: Задължително. Песен на Лили Иванова слушаме. Да. Дочуване.
2: Дочуване, миличък.
1: Море на младостта е песента на Лили Иванова, при това на учителя на 2-3 тон, както казахте, Мария. Автор на текста на тази песен е Драго Драганов.

Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: Файко XXXL.
1: Сега Файко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
2: Ведра изпраза вас. Горе!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Уважаеми приятели и фенове на Д2, заповядайте на концертите от националното турне Д2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център, организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
2: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
5: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
6: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
7: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
8: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Бетер бях това, заедно с Любо Киров, и ще бъда там. Една от най-новите песни в ефира на Бей Радио това лято. Заедно сме в следващите няколко минути до 8 вечерта. Вие сте на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Сега проверяваме откъде пристига следващото обаждане. Съответно, слушателят, който ни чака на телефона, ще определи и посоката на следващата избрана песен. Така че, добър вечер, ние сме Бей Радио и любими песни за любими хора. А ти как се казваш и откъде се обаждаш? Се казва ти откъде сте?
2: Аз съм Бождар. Овен ден звънях в Бей Радио и сега сме на почивка в селото на братовчетка ми.
1: Тогава да изпратим една песен при вас. Кажи какво ще си избереш от многото музика около мен.
2: Искаме да пуснем юни-юли-август на Веселин Маринов.
1: Пускаме веднага тази песен, не обаче преди да ми кажеш кои са хората около теб.
2: Ами, цялата рода.
1: Поздрави тогава на всички твои любими хора, на всичките ти роднини. Чао-чао и весело лято!

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио. С поздравите и музикалните желания, пристигащи при нас. Три песни ще чуем до финала, две от тях по ваш избор. Но кои са те, ще разберем след малко, след рекламите. Останете с БГ Радио и любими песни за любими хора, като част от лятото на БГ Радио.
0: Любими песни зад вулана.
2: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Мама, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
7: Този спот беше създаден с помощта на AI.
8: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърс. Компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
13: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
14: Ведра и

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора. Защо ме

0: Любими песни за любими хора.
1: ФСБ бяха това и отговор. Поздравите и музикалните желания в любими песни за любими хора продължават още няколко минути. Сега сте вие. Здравейте!
2: Здравейте, аз съм Ива и съм от Ботевград.
1: Здрасти, здрасти, Ива, на теб и на Ботевград. Слушаме те.
2: Ами, аз искам

0: Ами, горещо и приятно.
1: Ей, това е важно. Да е приятно. Чао и хубава вечер от нас.
2: Так е три през нощта.

0: Любими песни за любими хора.
1: Роби, Тино и Налей, още едно от заглавата в любими песни за любими хора тази вечер и още една песен, която е част от лятото на БГ Радио. Стигаме до последната, до финалната песен за вечерта. Избирате я вие. Здравейте!
2: Добър ден! Искам да поръчам една песен.
1: Коя е песента?
2: Песента е на Ria, I don't wanna lose you.
1: Добре, новата песен на Ria. Ще я чуем. Кажете ни за кого да бъде.
2: За мен, нека да кажем, за Филип.
1: Къде ни слушаш ти, Филип?
2: София.
1: В кой квартал?
2: Център.
1: Хубава и приятна вечер от нас. Чао, чао.
2: Мерси подобно. Чао, чао.
1: Ето това бяха любими песни за любими хора тази вечер. Аз съм Наско, желая ви приятна и хубава да бъде вечерта ви. Утре малко след 7, Боги и Симо ще бъдат тук, готови да запалят светлините на новия ден. А вечерта след 5 ще бъдем с още от най-любимите български песни. Утре вечерта Гогин ще е тук, за да представим най-новата му песен. Утре вечерта очакваме на гости Криси Белчева, за да си поговорим за изложбата, която предстои да бъде открита на 13 август пред Народния театър по повод 80 години от рождението на Михаил Белчев. Такава ще е утрешната вечер в ефира на БГ Радио. Бих се радвал да бъдем отново заедно. Чао!

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце!

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио. Джулия.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен «Думи 2» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima.
2: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Диан Соло от Deep Zone Project, Лока Лока.
1: Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, щях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довижда.